Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice.

Trus.

0: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
1: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklēj jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čatala!
5: Ies karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena, ikdienas Maxima.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.

0: Ap pulksteni 10:00 lietus mākoņi ieradīsies Kurzemē, pēcpusdienā nokrišņi sasniegs Rīgu, bet vakarpusē Vidzemē un Latgalē iespējams pērkona negaiss. Rīgā šobrīd plus 13 grādu, mazliet vēsāks Latgales pusē, bet Kurzemē jau ap plus 16, savukārt dienas laikā Kurzemē saglabāsies ap plus 20 grādiem, Rīgā un Latvijas austrumu daļā gaisa temperatūra sasniegs plat 25-26 grādus.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Labrīt! Trešdienas 9. septembra rītā ar ziņām Star FM studijā Ģirts Timrots. Valdība nav pieņēmusi lēmumu, vai aviokompānijai AirBaltic aizdot vēl naudu. Ministru kabinets vakar atbalstīja AirBaltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu. Piektdien notiks kompānijas obligāciju turētāju sapulce. AirBaltic jau konceptuāli vienojusies ar aizdevējiem par jaunu īstermiņu kredītu par vairāk nekā 250 miljoniem eiro, un privātie aizdevēji pauduši gatavību aizdot šo naudu arī vieni paši, bet šajā programmā ir iespēja piedalīties arī Latvijas valdībai. Jaunais mācību gads jau sācies, bet valdība vakar pieņēmusi būtiskas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanas nosacījumos. Jau šī mācību gada beigās devītklasniekiem būs jākārto centralizētais eksāmens dabas zinībās, bet tā atzīme šoreiz vēl neņems vērā. Paredzētas plašākas iespējas labot pārbaudas darbu atzīmes, savukārt izglītības ministrs iecera, ka pamatskolu varētu beigt arī ar nesekmīgiem latviešu valodas vai matemātikas centralizētajiem eksāmeniem, atbalstu valdībā nav gūsi. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secina valsts kontrole. Latvijā nav skaidras pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei, nav noteikts kādās nozarēs, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidota mehānismi šādas politikas īstenošanā. Valsts kontrole ziņo, ka darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba ļaujas izmanto paredzētajiem mērķiem. Ārvalstīs ASV bruņotie spēki ziņo, ka iznīcinājuši 5 Irānas tankuģus, tā atbildot uz Irānas uzbrukumu ASV karakuģim. Tikmēr Irāna izšāvus raķetes uz amerikāņu bāzēm Jordānijā un tagad sola uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas, kas ir ASV sabiedrotās. Pēc pauzes, kas saistīta ar ASV pārstāvju vizītēm Maskavā un Kīvā, Krievija no jauna sākusi terorizēt Ukrainas galvaspilsētas Kīvas iedzīvotājus. Vakar Krievijas iznīcinātāji dronu un raķešu uzbrukumos bojāgājuši 2 cilvēki, ievainoti vēl gandrīz 20. Ukrainā beigušies kritiski svarīgie raķešu pārtvērēji. Eiropas Savienība piekritusi ļaut Ukrainai daļu no tai piešķirtā 90 miljārdu eiro aizdevuma izlietot Patriot raķešu iegādēji. Savukārt Vācija paziņojusi, ka no saviem krājumiem piegādās Ukrainai pārtvērēju raķetes pats 2. Vairākās Vācijas pilsētās notikuši protesti pret galēji labējo partiju Alternatīvu Vācija jeb AfD, kas izcīnījusi uzvaru Austrumvācijas federālās zemes Saksijas Anhaltas vietējās vēlēšanās. Tūkstošiem vāciešu devās ielās nosodot šo prokrievisko partiju.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: te jau viens ir jāapsveic ar debiju ziņu cilvēku statusā Star FM ētro. Ģirt, labrīt!
1: Tagad arī es varu runāt, ja?
2: Labrīt!
1: Es domāju, jāgaida tikai apaļas stundas, kad ziņas būs.
0: Bet kā gadās, Īvetiņai vispirms sāksim ar to, vēlēsim veselību, ja?
1: Nu, tā vismaz tik daudz, ka uzrakstīt man instrukciju, viņai pietika veselības, tā kā viss ir kārtībā, būs labi.
0: Bet klausies, nu viss normāli debija, viss labi, neko dēlī nesalaidi.
1: Tu tāds... Viņai ieslēdz mikrofonu, tad skan drusku labāk.
0: Piedod, es esmu riebīgs, es durvīm bišu tev pafilmēju, tu esi diriģents, tā kā tur tiec pie ziņām. Nu, tu diriģē sevi.
1: Ā, es kaut ko kustēju.
0: Šitā nedara pat DJs ballītē, tu baigi nekustās. Kad Ģeris Nimrods ir debitējis pie mums arī kā ziņa cilvēks.
1: Nu, kad uz 20 gadus es rādio nebija lasījis ziņas, jāatzīst. Tā dzīve paiedzina.
3: Kur bija pirmā reizīte, kad tu lasīji?
1: Pirmā reizīte, kurš to var atcerēties? Tas
0: kurā
1: bija pagājušajā gadsimtā.
0: Kurā rādio?
1: Nu, šķiet... Vai uz SVH vai konto?
3: Viņš pat neatceries.
1: Nu, es biju...
3: Dekorācijas
1: kāds. Kurš bija pirmais, es tagad nespēju atcerēties.
3: Tādā
0: ziņā.
3: Galvenais atceries.
1: Ir bijuši
3: abi. Par tev pirmā meitene bija. Atceries
1: to. Kurš to var aizmirst?
3: Es kā saimnieks meklēju sievu savai vadītāji.
0: Tagad jau no visiem portāliem tu man tur lien ārā ar saimnieks meklēju sievu. Tas ir skaidrs. Sezona sākusies.
3: Jā, sezona sākusies. Es vēl bet labi. Gan jau, ka mēs visi trīs tiksim galā ar ziņām.
0: Tiksim. Kaut kā mēs tiksim. Bet viegrīt, ja tas nav kā sēdēt formulā, vai ne? Rādžiņā agrā rīta stundā ziņas lasīt.
1: Nekāda vaina?
3: Pagad, tu esi formulā sēdējis?
0: Nu, nē, nu viņš tik ir mums...
1: Nu, man negluži pirmajā, bet vispār formulā esmu, jā.
3: Kurā? Tad tā, kas te bija lielajā?
1: Nē, tā ir F1. Tā ir pa dulu, lai
3: tajā
1: nedrīkstē nevienas. Nē,
3: vispār vakardienas braucu garām vienam autosalonam, kuram bija normāli daudz mašīnas skaistās un šikās tās, kurām sākās ar L un beidzās un Gingini. Nu, tas tur...
1: Vagini. Kur neviens nekad nezin īsti, kā ir pareizi. Ja?
3: Lamborghini. Tik daudz viņas bija tādās krāsās. Es nezinu, tu nezini kaut ko par kaut kādu festivālu, kas notiek kaut kādās ielās.
1: Nu, mani nebija uzaicinājuši, nezinu. Nu,
3: tādās krāsās, es vienkārši to kā wow. Zinā, parasti tur viens...
0: Nu, firmīgā mašīnā ir arī krāsas.
3: Bet tieši
1: nu, tai mašīnai viss jēga ir iekrāsot pasauli.
3: Jā, tā jau ir, bet tik daudz viņas bija. Kaut kas es nezinu, nesapratu, nu, kādas sacensības, bet tas nu tā.
0: 9. septembris šodien trešdienā Bruno Telma, kā katru gadu šajā datumā, labs kompleks, to es vienmēr atceros.
3: Jā, komplekts. Viņš ir tāds, kas atgādina par to, ka gadi iet. Un ļauj man to, manu lodziņu. Ak, man tieviņ tētīt. Šodien aizies līdz pa 27. 27. Kurzemnieki piekrastē būs 20 tikai. Brauciet kaut kur vidienē, bet 27.
1: Vasar, jā, bet aizies tie 27, un tur nāks tas negaiss virsū. Nebūs tāpat ne par ko tie 27. Man
3: tevi, kas nav ierakstījis par negaiss.
0: Tev neviens nav teicis, ka šis ir Think Positive Radio, jā. Un mēs nekad nesačakarējam cilvēkam garīgo.
3: Nu, gandrīz vai nekad.
1: Mēs cilvēkam daudz vairāk nesačakarējās garīgais, ja viņš paņem līdz lietu sargu, tad, kad tas ir vajadzīgs.
0: Mēs tev iemācīsim, kā šeit viss notiek. Lai Egon stāsta, kas nāks pēc jā. Saulainas dienas.
3: Vispār kā? Kā klusais Mārtiņš jums atstāja studiju?
0: Klusais Mārtiņš vispār.
3: Jā, viņš vispār izrādās ir simā.
0: Viņš ir upucis, jā, riktīgs.
3: Riktīgs.
0: Labrīt.
3: Labrīt.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta, Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starehem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
7: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. Līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības. 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības. 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem. Lenor 40% atlaide. Maxima.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Iedvesmojies dienai ar Starefem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Tik 18 minūtes pār 7 studijā Baivs ir viens gavarians ar Vanauskas jāģirts Tim Rots piesādz ar ziņām šajā dienā. No 7 līdz 10 būsim kopā ar tev. Mums vien pirmā rīta aktivitāte jau ir plānā. Vienā vilcienā mēs ar Baibu ņemsim arī mūsu klausītāju, izmetīsim kādā pieturā un viņa uzdevums ir saprast, kur viņš atrodas tajā brītī. Nu tāds mums ir plāns.
1: Vai jūs raizsietām acīm viņu kaut kur
0: vedīsiet? Jā, tieši tā. Mēs viņam bišķiņ kaut ko ausī čukstam, apmēram stāstam, kas apkārt notiek. Un klausītāju uzdevums ir jāpateikt, kur viņš ir izkāpis. Balvā ir Vivī mugursoma.
1: Bet tas ir vismaz tā, kā ar Vivī tiek mājās, tad, kad viņš saprot, kur ir izkāpis, ja?
2: Nu, jā, nu tas, tā doma ir tā virtuāli galvā. Nu,
0: tā vienotās biļetes doma, saprot.
2: Vienotās biļetes doma, bet nu, tie, kas ikdienā lieto šo visu pasākumu, tie viegli orientējās. Tu arī kādreiz dzīvē ar vilcienu mērojas kaut kādus maršrutus regulāri.
1: Es ar vilcienu mēroju diezgan bieži maršrutu no Saukrastiem līdz Rīgai turp un apakaļ.
2: Tad tā stacijas tu var nosaukt no galvas, jā?
1: Nu, es varu sajaukt, bet vispār jā.
2: Jā. Nu, visādi, man liekas, ka par normālu cilvēku var izaugt tikai tas, kurš savu, to teiksim, pārvietošanās karjeru sāk ar sabiedrisko transportu. Savadāk viņam nav empātijas pret to visu pasākumu.
1: Nē, nu pārvietošanās karjeras sāku tad, kad vilcienam Baltezera stacijā vēl bija kompostieris, tāds aparāts, kurā varēja ielikt biļeti, izspiest caurumus un tad kā tiekšā.
2: Jā, es arī tādu, man liekas, atceros.
0: Nu, kas vēl labāk par dzīvu tantiņa, kas tev tās biļetes caurumoja un viņa sēdēja kur? Ikarusā vissiltākajā vietā.
1: Tas ir cits transports.
0: Nu jā, bet doma jau tā sabiedriskais ir sabiedriskais.
2: Jā, nu tā kā mēs tūliņ, mūsu pirmā radioaktivitāte būs par Vivī, tā kā izbrauciet galvā visus maršrutus un, ja jūs gadījumā gribat tapt par Somas īpašnieku. Bet vispār, jā, šī diena ir ļoti, ļoti skaista sākusies sauli aust ar tādām, kā saka, performancēm. Es tādu neesmu sen redzējis saulēktu tādu, kur krāsas ir tik dīvainas, ka pat nevar nosaukt. Nav tie krāsas paletē tik daudz vārdu, lai izskaidrotu. Manā galā, ka viņa aus, tā kā viņai bija klāt vēl kaut kāds pelēkais un brūnais tāds debes smals viens galvas
1: aizsēcums. Latvijas nāk virsū.
0: Tas ir Latvijas pelēkais, jā.
2: Jā, bet mūsu logos ir jau iesutušās pirmās lietuslās. Tā kā tiešām paņemiet arī kaut kādu vainu lietussargu vai lietus metālu. Varbūt kaut kur jums uznāks virsū. Bet kas ir skaistāks par to, ka tu stāvi izlīs uz ielas un tev pienāk kāds un piedāvā savu lietussargu. Nu, tādu spēju.
0: Saimnieks meklē sievu jaunā sezonā.
1: Ne, skaistāk ir neizlīt uz ielas.
2: Ko tu runā? Nekad neesi izlīs, nekad neesi jūties tāds kā liktenis skarts.
1: Jā, katru reizi, kad uznāk lietus, jūtos kā liktenis
0: skarts. Mums nāk sveicien no ogras foto veidā, tā dubultā varavīksta. Tā viena ir spilgtāk, tā otra bišķi mazāk.
1: Mm. Tā tad lietus jau ir klāt.
2: Ogrē,
0: jau ir klāt,
2: kaut kur ogrē ir pilnīgi noteikti.
0: Bet ticiet man, tas viss rezultēsies ar tādu dabas dotu izžūšanu, jo šodien tiešām siltu laiku soli, sauli soli un viss būs labi. Ir 7.22, labrīt Zaupastā.
3: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoy 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija, atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
6: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
7: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim.
6: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
8: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: sēkziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%. Labrīt, Rīgā šobrīd plus 13 grādu un līst tālāk šis mākonis dosies Siguldas un Valmieras virzienā, bet jau tādi nopietnāk lietus mākoņa pulksten desmitiem ieradīsies Kurzemē. Pēc pusdienā vēlreiz nokrīšana sasniegs Rīgu, bet vakarpusē Vidzemē un Latgalē iespējams pērkona negaiss. Kurzemē gaisa temperatūra saglabāsies ar plus 20 grādiem. Rīgā un Latvijas austrumdaļā var sasniegt pat 25-26 grādus.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Labrīt! Trešdienas 9. septembra rītā ar ziņām Star FM studijā Ģirds Timrots. Valdība nav pieņēmusi lēmumu, vai aviokompānijai Air Baltica aizdot vēl naudu. Toties valdība pieņēmusi būtiskas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanas nosacījumos. Jau šī mācību gada beigās devītklasniekiem būs jākārto centralizētais eksāmens dabas zinībās, taču tā atzīmi šoreiz vēl neņemšot vērā. Ārvalstu darba spēka piesaistē trūkst skaidras politikas darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. ASV bruņoties spēki ziņo, ka iznīcinājuši 5 Irānas tankuģus, tā atbildot uz Irānas uzbrukumu ASV karakuģim. Irāna tagad sola uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas. Vakar Krievijas iznīcinātāji dronu un raķešu uzbrukumos Ukrainā bojā gājuši 2 cilvēki, ievainoti vēl gandrīz 20. Vācija paziņoja, ka no saviem krājumiem piegādās Ukrainai pārtvērēja raķetes. Jauni sāsinājumi ASV un Kanādas attiecībās Savienotās valstis paziņojušas par importu aizliegumu piena produktiem, alkoholam un motocikliem. Animācijas seriāls Dienvidparks paziņojas, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidu Amerika. Tas noticis pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci.

0: to lietas būšanu mums ziņo jau no vairākiem Latvijas novadiem, tāpat Latgale jau ar lietas mākonīti, kas tur staigā. 9. septembris trešdiena. Labrīt visiem, atgādina mūsu kontakti ir 284-4774, iespēja WhatsAppā sazināties video, audio, rakstiskā formā vai atsūtīt vienkāršu bildi, kas arī dažkārt izsaka vairāk nekā vārti.
1: Klausieties, es vakardienu tā kā braucu pa ceļam un klausījos tādus aktuālus raidījumus, protams, ka numurs viens tēma ir vēlēšanas. Un es pēkšņi piefiksēju, ja, ka cilvēkiem vispār vajadzētu iemest acis savās pasēs. Nu, kāda vajag darīguma termiņš, tas ir viens. Nu, jebkurā gadījumā pasēm vajag iemest darīguma termiņu paskatīties. Bet vispār es pēkšņi konstatēju, ka es uz vēlēšanu laiku atrodos ārzemēs. Un tad kā rīkoties? Tas arī ir CVK mājaslapā jāizlās.
2: Kā ekskursiju uz vēstniecību?
1: Tas viens, ja tu tā vēstniecība vispār organizējas, brauc uz Azerbaidžānu, un es nezinu vēl, nu man jānoskadro, vai tur vēstniecība organizē tai diasporai, kas tur dzīvo. Es nedomāju, ka Azerbaidžānā ļoti daudz latviešu dzīvo.
0: Nevar nu, savu balsu nodot ātrāk depozītā?
1: Var. Var, jā.
0: Tas ir variants.
1: Jā. Nu tas ir arī, nu tā kā jāņem vērā tiem, kas es pēkšņi tā atapos.
2: Un šogad varēs 5 dienas iepriekš iecirkņos jau uz vietas atstāt savu balsu.
1: Ļoti labi. Aploksnīt tēmē, ne?
2: Nedēļa iepriekš, tad var paspēt.
0: Man savukārt cits pārdzīvojums. Man ģimenē ienāk vēl viens vēlētājs, nu ienāca pēc Jāņiem. Un es viņu katru nedēļu nogal sūtu uz griziņu parku, kur teltīm nomainās krāsas, es soklēju un runāju sa cilvēkiem, ko tev piedāvā kā jaunam cilvēkam, kā redz nu, tavu nākotni. Nu tā kā izzināt, jā.
2: Ja. Ko viņš tev klaus ar?
0: Kaut ko klaus un kaut ko neklaus, kaut kad atrunājās. Ā, nu es saku, jā, pie šitiem var neiet. Tu skaidrs, jā, pie šitiem var neiet.
1: Šitiem, jā.
0: Te skaidrs jau pamatā, ka
1: šitiem
0: var neiet.
1: Šitiem ir krimnaš.
0: Bet tas ir ļoti interesanti jaunu cilvēku ievest nu, šajā pasaulē, jā, kur jā. Viņa...
2: Ne, nu, ievest tas būs, tad, ja tu pacēji līdzi, bet ja tu viņu vienkārši aizsūti, tas nav ievest.
0: Tas ir ievest. Kā, es negribu arī gluži nu, tā nākt ar kaut kādu savu uzspiesto viedokli, ka mūsu ģimene dara tā. Ja?
1: Republikāņi.
0: Mūsu ģimenes galvu nobalsoja, ka mēs visi balsosim tā. Šitā mums nenotiek, mums kaut kāda demokrāta ietur ir, bet protams, ka es vēl pirms izšķirošā notikuma arī veikšu zināmas pārunas.
1: Jā, starp citu, man ir pilngadīgs cilvēks ārzemēs, kas mācās. Tas arī ir vēlētājs, tad viņam jāatrod, tur ir lēlēšana. Punkts Nīderlandē. Nīderlandē droši vien. Oj, man viss jā. Ar šito visu man tagad būs jānodarbojās. Jā. Tas ir nu, tādas lietas, kuras tas ir mūsu pienākums un to mēs varam trinkšināt no rīta līdz vakaram pienākums un tiesības. Bet šoreiz tiešām svarīgi.
0: Nu, tieši tāpat kā pagājušo un aizpagājušo reizi. Tās viss ir bijušas ļoti izšķirošas arī nu, tā, pastoties plašāk uz to. Jā, kā...
1: jā un nu, ko Mēs no savas puses. Lēcām
0: vilcienā.
1: Lēcām vilcienā un braucam uz Latvijas skaistām vietām.
0: Tieši tā.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
7: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
8: Thank you. Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim.

0: Dēm konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
1: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies radiostāra FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanā. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99. Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies radio starfim dienvidus 1,45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanakārti no IKEA. IKEA – jauna zamāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
7: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
8: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
7: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi. Vienā vilcienā.
9: Vienā vilcienā satilpsim visi. Visi stāriņi klausītāji. Mierīgas, tā domāju. Nu, labi. Tas neko labi neliecam par reitingiem, ja mēs vienā vilcienā visi satilpstam. Būs papildu reisi. Bet vispār līdz ar Rīgas vienotās biļetes paplašināšana tā ir pieejama visā Tukuma un Skultes līnijā, kā arī maršrutos. Rīga Jelgava, Rīga Aizkraukle, Rīga Sigulda. Un ar vienu biļetu var doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar 90 minūšu biļeti visos Rīgas satiksmes autobusos, tramvajos, trolejbusos. Nu tā reiz, man liekas, kam bija jānotiek, ka vilcieni draudzējās arī ar autobusiem.
10: Pak, bet man tagad pērkot to vilcienu biļeti ir kaut kā jāatzīmē, ka es gribēšu braukt arī ar autobusu.
9: Ja tu uzmanīgi, tā klausies tālāk. Tātad biļešu reģistrācijas secībai nav nozīmes. Tu var sākt ar, piemēram, tramvaju, trolejbusu vai autobusu, ja? Kas jādara tālāk? Tātad biļete ir pieejama digitālā formātā, mobilajā lietotnē Vivi Latvija un tīmekļa vietnē vivi.lv.
10: Nu, bet tajā Vivi lietotnē. Es uzreiz kaut kā atķeksēju, nu, ka man vajadzēs trolejbusu, vai tur ir atsevišķi biļeti?
9: Tev būs lieliem burtiem uzrakstīts visi virsū, priekšā, virsū ne, bet priekšā. Un vēl viena laba lieta, var iegādāties vairākas Rīgas vienotās biļetes vienai dienai, ja? Kā arī plānot braucienus uz priekšu līdz pat 9 dienām. Ei, Vivi, mēs jums dabajām jaunu klientu.
11: Uz lāķi uzlikām.
9: Jā, rekvīzi viņš jau ir iekšā.
10: Jā, ne, jā, es jauns klients, es no Skultes līnijas izmantoju bieži, bet
9: pakalpojumā.
11: Tagad klausies, bet mums jāielaiž viens klausītājs arī studijā, bet tu klausies, ko es runāju, varbūt, ka tu atpazīsti tās vietas, tos kokus, tos krūmus, pa ko es runāju.
9: Balvā mums ir ceļojums Soma no Vivi. Labrīt, kas zvana? Kā jūs sauc? Hello?
12: Ernests.
11: Labi, Ernests, tu bieži izmanto sabiedrisko?
12: Jā.
11: Ok, labi, tad šitas tev būs nieks. Tad dodamies ceļām. Braucienu sākam Rīgā ar autobusu un dodamies uz centrālo staciju. Tālu mēs esam tikuši. Tur pulksten 15.10. Iekāpjam Vivi vilcienā un pēc nepilnām 40 minūtēm pulksten 15.49. Būsim jau galā. Šeit mūs sagaida pie jūras priežu pastaigu takas. Bet pavisam netālu ir tā vieta, kur gauja satiekas
12: ar jūru. Viens no maniem mīļākajiem vispār maršrutiem. Nu, tādi mini pārgājieni,

0: no vienas pieturas līdz šai pieturai, tā kā atpakaļ vienu pieturas, izkāpju vilcienu, izēju tur či paizdaļņiem, gaujas ietak jūrā un atpakaļ no, pieturu. Kas tāds pieturu?
1: Kur tad mēs tur pareizi atbildīsim?
0: Cēsis,
1: nē. Cēsis bija šilgāki.
0: Tur nebūs cēsis.
1: Un tur jūra baigi nav.
0: Zobas, labrīt! Kas
2: spriedas ir jūra visai?
0: Kā jūs sauc? Halo! Labrīt!
3: Halo! Jā.
0: Nils!
1: Nili!
0: Kādā pieturā?
3: Gauja!
0: Tā ir pietura Gauja. Varam ieskaitīt arī Carnikalu, vai ne? Tā tur otrā pusē. Jā.
2: Tur arī lielās tu var ieskaitīt.
0: Jā, kur tik tur nevar ieskaitīt.
2: 40 minūtēs varētu paspēt arī.
3: Jē.
0: Ei, bet nu burvīgi. Nu, apsveicam tevi. Tev ir atpazīšanās zīme, ka nu kārtīgam vilcēm pietura pazinējam divī mugursoma. Tev viss nāks klāt un prasīs, kad man jākāp jārā.
1: Kur tad tās?
0: Cik man tālu vēl jābrauc?
1: Tu būs tā saka, bišķi darbinieks.
0: Jā.
1: Nē, neko nesaka. Nu, labi, lai būtu.
3: Paldies.
0: Lūdzu.

0: studijā Kaspars Dvīnskis. Kaspar, labrīt!
1: Labrīt, labrīt!
0: Nu, ko tas ir noticis? Kanālā TV3 aizgājuši Champions League.
1: Jā, pēc vairāk kā 20 gadu pārtraukuma kanālā TV3 UEFA Champions League ir atpakaļ.
0: Vesela paudze ir izaugusi, kas Champions League noredzējis kanālā TV3.
1: Es tieši arī tā kā pagremdējos atmiņās un izdzirdot UEFA Champions Leagues himnu vakar kanālā TV3 atcerējos.
0: Tā nobira asara.
1: Bišķītiņi nobira asara, atzīšos, jā. Atcerējos to 2000. Gadu sākumu, kad tuvojās pulkstens 10 vakarā. Vecāki saka, ka sen jau ir jāguļ, es paklausīgi izslēdzu gaismu.
0: Tā tava maisaimniecība nebija vienīgā un nav vienīgā, vēl aizvien. Champions League ir vēlā vakar stundā, tieši skola sāksies.
1: Jā, bet mazajiem ķipariem gribas redzēt. Un vakar jau bija ko redzēt. Vakar bija ko redzēt, jā. Un ar elegantu maču arī UEFA Champions League atgriezās kanālā TV3. Madrids Real visu laiku titulētākā Champions League komanda ar 15 Champions League tituliem tikās ar Milāns Inter savā laukumā. Un ar 2-1 Madrids Real izcīnīja uzvaru šajā spēlē. Abus vārtus laukuma saimnieku guvjo spēles pirmajā puslaikā, izceļoties Kilianam Mbappé un arī Valverdem. Otrajā puslaikā Augustu samazināja rezultātu starpību līdz minimumam. Bet neizdevās Inter, lai kā centās vēlreiz pārspēt Tibo Courtois, tā kā Real, kas ir viena no galvenajiem titulu pretendentiem, sezonu iesāk ar panākumu. Un tāpat sezonu ar panākumu iesāk arī vēl vien no galvenajiem favorītiem Manchester City, kas viesos ar 2-0 pārspēja Portugāles Porto komandu, abus vārtus gūstot Erlingam Haalandam. Interesanti, ka vakar nevienā no sešām spēlēm mačs nenoslēdzās ar neizšķirtu rezultātu. Visos mačos bija uzvarētāji. Aston Villa viesos ar 3-2 pārspēja Brīgi. Atēna Ajaka ar 1-0 savā laukumā apspēlēja Austrijas čempionu vienību LASK. Savukārt Dortmunds Borussia ar 3-2 uzvarēja Villareal un Real Betis viesos ar 3-2 uzvarēja Lilles komandu no Francijas. Vai šodien būs kāds neizšķirts? Dzīvosim, redzēsim. Vēl 6 mači šovakar priekšā. Divas spēles ir agrās, 7:45. Barcelona tiekās ar Feyenoord, Stuttgart ar Viking komandu no Norvēģijas. Nu un 4 mači arī 10:00 vakarā. Liverpool ar Madrids Atletico laikam būtu tā viena spēle, ja es varētu tikai vienu skatītos, kuru es skatītos šodien.
0: Es tev sēdētu blakus.
1: Ja? Ļoti labi. Kāds varbūt izvēlētos Neapoles Napoli un Londonas Arsenal komandu?
0: O, kāpēc nē?
1: Vai ne? Nu un kāds varbūt gribētu pastīties, kā pēdējo 2 gadu čempioniem Paris Saint-Germain sākās jaunā sezona. Viņš savā laukumā iesāk ar Bratislavas Slovan. Nu, un atgādinu, ka pilnīgi visām Čempionu līgas spēlēm tiešraidē var sekot līdz Go3 platformā. Tā viena centrālā spēle kanālā TV3 nedēļā.
0: Katru Čempionu līgas nedēļu.
1: Katru Čempionu līgas nedēļu, jā.
0: Izstāsti man mazliet nu, to iekšējo informāciju, kāds notiek. Sanāk visi par sportu saprotoši, zinoši cilvēki no TV3 grupas un nolēm, kur ir centrālā spēle.
1: Principā aptuveni, jā, tā tas arī notiek. Ir tā limitācija, nevaram ņemt maču, kas ir 19:45.
0: Skaidrs, labi, varbūt nu, ierosinājums tāds maziņš no manas puses, varbūt uztaisam kaut kādu arī skatītāju balsojumu kādu reizīt.
1: Mēs varam uztaisīt patiesībā skatītāju balsojumu, droši vien, nu nedēļa iepriekš arī.
0: Go3 lapā, mierīgi atvaram.
1: Ko, nu, tā, to interaktivitāti mēs šeit varam.
0: Kāpēc ne?
1: Jā, mēs varam kaut ko izdomāt. Nu, jaunā sezona ir sākusies un sākusies ar vērienu un šodien viss turpinās un turpināsies arī rīt. Nu, vēl jāpiemin arī par Aļonas Ostapenko gaitām New Yorkā US Open Grand Slam tenis turnīrā. Ceturdaļa fināla maču vakar vēl vakarā Aļona aizvadīja dubult spēlēs kopā ar Taivānas tenisisti Suveju Šeju. Viņas US Open izlikts ar 4. Numuru. Nu, diemžēl ceturdaļa finālā arī turnīrs noslēdzās Latvijas-Taivānas komandai. Piekāpās divos setos Elīzei Mertensei un Dianai Šnaiderei ar 5-7 un 3-6 Ostapenko šeit un par savu sniegumu New Yorkā viņas nopelnīja 430 ranga punktus un arī 125,000 ASV dolāru lielu naudas prēmiju.
0: Tas būs viss šobrīd, ja?
1: Uz šo.
0: Labi, baibas nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs ar mazu tādu priecīgu vēstumis mazu, bet lielu mūsu skatuves kolēģim Robertam Rasam ir puika, Henriks Rasa, un viņš svētdien Polijā Kuršavicā Eiropas U23 airošanas čempionātā godam izcīnīja 3. Vietu vieglo svaru kategorijā un Henrikam ir tikai 18 gadu. Viņš ir pats jaunākais savā grupā. Tā kā mēs lepojamies ar jaunā sportista, cerīgā sportista panākumiem. Sveiciens viņam un mans jautājums būs arī par airēšanu.
0: Oba.
2: Kas airēšanā ir svarīgāks par spēku? Nu, jo tas ir spēka sports veicam.
0: Nu, ritms droši vien.
1: Nu, ritms, nu, kaut kādā mērā arī nu, ķermeņa izjūta, gribas teikt.
0: Nē, nu, īsti, nu, nu, spēks un izturība, ja tas neiet tā kā kopā spēks. Es nezinu, man, nu, ja tas ir, ja tur kaut kā pārītība ir vairāk cilvēku, tad ritms noteikti. Nevēlti ir piesaistīts vēl viens, kurš to ritmu uzdod.
1: Furina!
2: Jā, nu, tad es ieskaitīšu un tā zinātniskā valodā runāju tā ir sinhronitāte, jā, tad tā kā jums jākustās vienā ritmā un viena kustības jābūt visiem jābūt vienādiem. Un kas ir zīmīgi izrādās, ka airēšanas sacensībās drīkst runāt tikai viens, tas devītais, pārējiem jātur muticiet.
0: Nu, tas ir kā viņi ir novienojušies, droši vien tā, lai nenojās.
1: Kārtībai jābūt, jā.
0: Kārtībai ir jābūt.
2: Tas ir tas, ko nedrīkst darīt, runāt nedrīkst.

0: RFM laikasiņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%. Labrīt! Rīgā šobrīd plus 15 grādu, lietus ir mitējies un mākonis tālāk virzās Siguldas un Valmieras virzienā. Ap pulksten desmitiem jau lielāka lietus mākoņa ieradīsies Kurzemē. Pēcpusdienā nokrišņi vēlreiz sasniegs Rīgu, bet vakarpusē Vidzemē un Latgalē iespējams pērkona negaiss. Kurzemē gaisa temperatūra šodien saglabāsies ap plus 20 grādiem, savukārt Rīgā un Latvijas austrumdaļā var sasniegt pat 25-26 grādus.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Labrīt, trešdienas 9. septembra rītā ar ziņām Star FM studijā Ģirds Tīmrots. Valdība nav pieņēmusi lēmumu, vai aviokompānijai AirBaltic aizdot vēl naudu. Ministru kabinets vakar tikai atbalstīja AirBaltic finanšu stabilizācijas procesu turpināšanu. Piektdien notiks kompānijas obligāciju turētāja sapulce. Jaunais mācību gads jau sācies, bet valdība vakar pieņēmusi būtiskas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanas nosacījumos. Jau šī mācību gada beigās devītklasniekiem būs jākārto centralizētais eksāmens dabas zinībās, taču tā atzīme šoreiz vēl neņemšot vērā. Ārvalstu darba spēka piesaistē trūkst skaidras politikas, darba atļauja process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Valsts kontrole ziņo, ka darba atļauja saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Par notikumiem ārvalstīs ASV bruņoties spēki ziņo, ka iznīcinājuši 5 Irānas tankuļus, tā atbildot uz Irānas uzbrukumu ASV karakuģim, tikmēr Irāna izšāvusi raķetes uz amerikāņu bāzēm Jordānijā un tagad sola uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas. Pēc pauzes, kas saistīta ar ASV pārstāvju vizītēm Maskavā un Kijevā, Krievija no jauna sākusi terorizēt Ukrainas iedzīvotājus. Vakar Krievijas dronu un raķešu uzbrukumos bojā gājuši 2 cilvēki, ievainoti vēl gandrīz 20. Šonakt Krievijas armija veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā. Uzbrukumā ir bojā gājušie un ievainotie. Problēmas ceļotājiem Lielbritānijā. Visā valstī atcelti šodien vairāk nekā 150 lidojumi, kamēr Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienas cenšas novērst traucējumus pēc tehniskas kļūdas. Kūmes, kas izraisīja haosu valsts lidostās, vakar tika atcelti 1300 lidojumi uz un no Lielbritānijas lidostām. Jauni sācinājumi ASV un Kanādas attiecībās savienotās valstis paziņojušas par importa aizliegumu piena produktiem, alkoholam un motocikliem. Animācijas seriāls Dienvidparks paziņojas, ka maina savu nosaukumu uz Dienvid Amerika. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci, Apple un Google jau veica izmaiņas ASV lietotājiem pieejamajās kartēs. Dienvidparks seriāla X kontā raksta, ka Apple un Google drosmes un patriotisma iedvesmoti mēs mainām nosaukumu uz Dienvid Amerika.

0: 15 minút spáť na 101 studia Vibe 7 Gabari Ancerbanovsk sú zo Past Slikes Koka Slajcinšov aj z Mugurs viem s tom da sam Kobar Tevšej a Dreždien z Rita 9. septembri Netra OMP You Mean Heaven is a Half Pipe Hlou, šodien visa tá paudze, kas ir 40 plus Nu, visi nē, bet atsevišķās maisaimniecības. Es domāju, kādam paslīd roka uz kūkas gabaliņu.
1: Jo!
0: No 1995. gada 9. septembrī Sony, kompānija Sony izdod spēļu konsoli PlayStation.
1: O, nu,
0: tā
1: pirmā
0: reize notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Un es tev teikšu tā, tā bija sava veida revolūcija. Tagad atceros.
1: Tomēr, jā.
0: Jo, un, protams, 90. Izskaņa arī kaut kur līdz cēsu maisaimniecībām bija nokļuvusi par kādu PlayStation konsoli, un tie bija lieli prieki.
1: Nu, bet tev mājās ir kāds komplektiņš arī tagad.
0: PlayStations? Nu, bet protams.
1: Tas nav tā, ka tagad, nu, PlayStations nav tagad tā, ka tētis nopērk dēlam dzelseļu pats spēlējās.
0: Mm, es nu, droši vien kaut kur, droši vien kaut kur tā ir, bet es...
2: Nē, tas ir tā, ka jebkuram bērnam vienmēr ir 100% iespēja tiks pie tās rotaļlietas, kur patiks tētim.
0: Jā, bet mūsu ģimenē, mūsu gadījumā, manā gadījumā ir tā, ka es nespēju vairs veltīt tam tik daudz laika, lai kļūtu par kaut cik iedzīgu spēlētāju PlayStation. Es esmu dažkārt skatītājs. Pastos kādu FIFA, piemēram, kā spēlē un tam līdzīgi.
1: O,
2: Vai tu skaties, kā citi spēlē?
0: Nu, kā dēls spēlē.
2: Man vienmēr ir bijis noslēpums, kur interesē skatīties, kā citi spēlē.
0: Bet pucīt jau var. Tu esi
1: stadionu, tas arī.
0: Jo, vesels žanrs ir.
2: Jā, un YouTube ar pils, ar tādiem.
0: Tieši tā, ar visiem komentāriem. Pasties tur sakotāju skaitu, cik ir tobrīd ieslēgušies.
2: Nē, man vienreiz bija jākomentē pasaules čempionāts datorspēlēs.
0: Nu, izstāst, kā bija.
2: Nu, man arī pirmais jautājums bija tieši tāds, kā baibai tikko. Tur bija, viena spēle bija Counter-Strike, un otrais neatceros to nosaukumu. Yeah. Bet bija, nu, translācija un bija jākomentē. Bet viens ir tas, ka, nu, cilvēki skatās to pa televizoru. Bet klātienē tajā pasākumā uz vietas bija kaut kādi 111 tūkstoši.
0: Stadionā savāk.
1: Jā.
2: Mega pasākums.
0: Izstāst man to Counter-Strike.
2: Counter-Strike, jā, tur šaušana.
0: Jā, es atceros vienkārši vēl no vēl pirms PlayStation iznākšanas bija tie, nu, visi tās citas tās konsoles no Ķīnas, un tur arī bija Counter-Strike.
2: Es nezinu, es pats neesmu spēlējis, man bija tikai jākomentē. Atceros, man par laimi pielika.
1: Kā tu komentē to, ko tu nesaproti?
2: Kā tu interesanti redzi, viens skrien, tas krīt, tas lec pār žogam. Un
1: šito nošā,
2: Nē, man blakus bija čālis, kurš to šteli pārzina par laimi, tā kā mēs bijām divatā.
0: Tu vairāk intervēji viņu tā kā,
2: jā. Nu, būtībā, jā.
1: Klausies, bet tas ir tāds viena fīča, man, nu, man bija tā laime, ka nedēļa būt kopā ar Ritī Gameri, ja? Viņš ir prosaka sojok mīļo, mazo mīļo prosaciņu. Un es ar viņu pa šito daļas gan daudz runāju, jo mums bija tāds laiku parunāt. Un viņš man stāsta, un stāsta visu tos te brīnums, ka tie stādījoni, un vispār cik tas aizrojuši. Un pats trakākais bija tā, ka viņš sāk stāstīt, cik viņš saņem. Es tā, ko? Ko? Ak, dievi, tēti, tiešām, jā, tā ir cita pasaule. Bet pēc tam man uzrunāja viens Latvijā ļoti slavens gamers un uzaicināja, nu, tā kā tiešraidē, būt ar viņu kopā. Viņš spēlētu un es tā kā runātu to, ko es redzu. Man tas likās kaut kāds jauns žandrs. Es domāju, tas ir tāpat kā ierunāt animācijas filmēs, gan arī vai piekrīt. Pusaka, es teicu, nu, nē, tev nepiestāvēt. Viņš man konsultēja šajā ziņā. Viņš, tev tas nepiestāv. Nē, dari tā.
2: Tas ir ļoti nopietns sporta veids būtībā, un tie cilvēki trenējās pa 10 stundām dienā.
0: Jā, mums ir panākumiem bagāts sportists.
2: Jā, un faktiski, ar ko gan prasme, nu, veikli rīkoties ar klaviatūru un peli, ir sliktāka par prasmi dzenāt plastmasas ripu pa ledu.
1: Vai, kā tur nu, sāc runāt kā būtībā, ops tagad?
0: Nu, nē, tas... tieši kā progresīvs cilvēks.
2: Tie ir tādi paši sportisti. Viņi tieši tāpat izkopi savas prasmes.
1: Tā kā šahā, vai ne? Šāks jau arī, nu, tā kā daži apšauva, tas ir sporta veids, tas jau tā kā intelektāli, kaut kāda nu, tāda nodarbe.
0: Jā, bet cik kalorijas sadedzina vienas spēles laikā šāk spēlētājs, par to ir daudz ir runāts. Par to Dienvidu Ameriku jauno animācijas seriālu. Tas gan ir smieklīgi.
2: Nu, tie čaļi ir bijuši smieklīgi jau gadiem.
0: Jā, Trumps tātad viss ir liekt Amerikas vārdu kabinetē klāt. Amerikas līcis, New Amerika, nevis New Mexico.
2: Jā, un Dienvidu parks paziņojas, ka viņi tagad būs Dienvidu
0: Amerika.
2: Lai visiem
1: piekas. Es sveicins visiem, kas par viņu balsoja. Vai viņam tiešām nav nērti šajā brīdī? Es visu laiku par to domāju. Vai jums nav nērti, ka es uz tādu ķēmu esat ielikuši par savu valsts prezidentu? Orprāts, es vienkārši, man liekas, ka mēs dzīvojam kaut kādā sapnī ļaunā, un kad rīt pamodīsimies, tad noskurināsimies, un teiksim, fu, cik labi, ka tā nebija īstenība. Tev jums nav reizēm tāds sajūtiņa?
2: Nē, nu sabiedriskais transports ir bieži vien foršāks par sabiedrisko viedokli.
1: tās arī paliekas. Labs punkts tās, jā.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
10: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
11: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un
10: pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
11: Bet pie mums radio starp

0: Pēc stundas un 20 minūšu laikā esam dabūjuši sauli, tātad burvīgu saulēktu, tad lietu, un tagad atkal sauli, viss notiek.
1: No to lietu mēs esam aizsūtījuši uz Siguldu un Valmieru, tur tas dodas tālāk.
2: Jā, jo viņam ir aplikācijas, jau zinu, viņš seko līdzi, jo viņš esot ar motociklistu, viņam baigot to aplikāciju.
1: Jā, man jāzina, kad līdz, kad jāvelk tas tērps virsū.
0: Žēl, ka nevar lietu uz Valmieru aizsūtīt mammas karbonādes, nu vai otrām, zin kā tās ar starppilsētu autobusiem taškārt.
2: No, mēs ar lietu vienīgais varam Valmierā aizsūtīt sveicienu, jo Valmiera, es zin, ka tā ir mana mīļākā pilsēta uzreiz pēc, nu, kaut kādām citām pilsētām.
1: Pēc 86 citām pilsētām.
2: Nē, man ar Valmieru īpaši mīļas attiecības, jo es tur pavadīju vienus trīs lustīgus savus dzīves gadus. Bet vispār īstenībā tie, kas ir autori šodien, un kuriem ir darbība ar autortiesībām, nu patiesībā es varu teikt, ka es esmu, tāpēc, ka man maksā autortiesības. Maziņas kaut kādas tur maksā, bet ir. Nu, jo es esmu kaut kur kaut kādu ņēmus darbību kaut kādās
1: ko tur slēpt?
2: Aktivitātēs, kuras pēc tam tur tā kā definē kā autordarbs. Un šodien autortiesībām ir dzimšanas diena. Autortiesības īstenībā sākušās ir pirms 140 gadiem. Tāds diezgan nopietnas cipars.
0: Tāds regulēts pasākums, jā, jo dažkārt tām autortiesībām ir tā, ka ir kaut kāds noilgums, paiet, nu, kaut kādi gadi. Viena cilvēka darba mūža garumā, man piemēram, autortiesības, jā, nu, vairs nedarbojas, jā, tas uzreiz pieder tautai. Tu var kaut ko izmantot.
2: Jā, un viss gaida, kad abai aizies autortiesību noilgums, tāpēc, ka es zinu, ka viens režisors, es neteikšu, kurš tagad montē vienu slavenu filmu. Viņš bija tur izdomājis viņš tur abu paliks apakšā. Bet kaut kas viņam, kaut kāda intuīcija ir, viņš piezvan uz abas pārstāvniecību. Viņam nosauc tādu ciparu, ka viņš nogāžas no kājām. Un vispār, tur ir tā vēl, ka ar to nepietiek, ka tu gribi savā filmā ielikt abas muzikas. Viņi grib apskatīties to filmu, ja viņi izdomā, ka tā filma nav abas muzikas cienīga. Tad viņi neatļauj to izmantot.
1: Jau, bet normāls filtrs varbūt, nu, parādi, un tad, lai viņi pasaka, varbūt ir aštruns.
2: Jā, arī tā, bet varbūt nevajag, varbūt nocērt laimi saknē jau, bet ja nu kāds grib iedziļināties autortiesību tagad jaunajos noteikumos Latvijā, tagad ir raidījumos pat pie galda, ja realitātes šovā cilvēki sēž, un piemēram, pie galda vakariņās, pēkšņiem uznāk lusta dziedāt meitene mana griezīt, ir jāsāk maksāt autortiesības. Pat tad, ja tu vienkārši fragmentā sāc dziedāt pusē šķība greizi.
1: Bet ja tu dzied tik šķība, ka nevar atpazīt, tad neskaitās,
2: vai ne? Akurāt, es tagad ir tā reize, ka es atvainoju.
0: Tad es domāju, tas aiziet autoram.
2: Jā, es atvainojos visiem, kas skatījās šefu gaidījā. Ja tur es atļāvos trijās vietās iedziedāties, nu tās bišķība, bet no ko es...
0: No pilnu muti, kā tu taisni pats dziedāt.
2: Aizsaka, nē, es teikus, ka es taisni dziedāt.
0: Nu, nē, pagaid, tas ir pilnu muti, tas ir savādāk. Reiz bišķi kaut kas mainās. Tā jau tu dziedātāji, laba?
2: Jā.
0: Kora cilvēks?
2: Nu tāds galda kora.
0: Paga galda, nē, bet kora.
2: Nu, arī kora, jā.
0: Sex on Fire, Kings of Leon, stāriņa ēterā ir 8:22. Ar mums var sazināties WhatsAppā 284 477 44.

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5 eiro 59 centi. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1 eiro 75 centi. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 centi. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepa tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi tāls uz kābā krējuma. 1 eiro 49. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89. 3 veidu LV zupām 30% atlaide un 250 10 grami Maltas kafijas Lavaca Oro, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
2: Labrīt, Rīgā šorīt. Ap plus 16 grādiem jau atkal spīd saule un lietus ir devies projām. Mazliet vēsāks rīts Latgalē, Kurzemes pusē jau ap plus 17. Priekšpusdienā lietus mākoņu šķērsos Kurzemes ziemeļus, vakarpusē Vidzemē un Latgalē iespējams pērkona negaiss. Kurzemē gaisa temperatūra saglabāsies ap plus 20 grādiem, savukārt Rīgā un Latvijas austrumdaļā sasniegs pat 25-26 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Labrīt, pusdeviņos. Trešdienas 9. septembra rītā ar ziņām Star FM studijā Ģirts Stimrots. Valdība nav pieņēmusi lēmumu, vai aviokompānijai Air Baltica aizdot vēl naudu. Obligāciju turētāji tiksies piektdiena. Devītklasniekiem jau šī mācību gada beigās būs jākārto centralizētais eksāmens dabas zinībās, taču tā atzīme šoreiz vēl neņemšot vērā. Ārvalstu darba spēka piesaistē Latvijā trūkst skaidras politikas, darba atļauja process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. ASV bruņoties spēki ziņo, ka iznīcinājuši 5 Irānas tankuģus, tā atbildot uz Irānas uzbrukumu ASV karakuģim. Irāna tagad sola uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas. Šonakt Krievijas armija veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā. Uzbrukumā ir bojā gājušie un ievainotie. Ukraiņiem šonakt izdevies atbildēt ar dronu uzlidojumu Novorosijskas ostai. Tur izcēlies spēcīgs ugunsgrēks mazuta terminālī. Jauni sāsinājumi ASV un Kanādas attiecībās. Savienotās valstis paziņo par importa aizliegumu piena produktiem, alkoholam un motocikliem. Animācijas seriāls Dienvidparks ziņo, ka maina savu nosaukumu uz Dienvid Amerika. Tas noticis pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci.
0: Labākā mūzika, lieliska ideja.

0: Saugušo dzīve Viktors Buntovskis, tā arī ētrā.
1: Vai cik tematiska dziesma īstenībā, jo es gribēju izstāstīt stāstu par pieaugušo dzīvi. Jūs, nu, varbūt tu nezini, bet mans kolēģis zina, ka viena no manām mīļākajām pilsētām pasaulē ir Amsterdam. Un tur, protams, daudz stereotipa valda par to, ka...
2: Pagā vēl pirms brīža bija Valmiera.
1: Valmiera Latvijā.
0: Latvijā. Nu, nekaši pieskaņojamies.
1: Pasauli, dzirdi, ko es runāju, pasauli. Jo tāpēc, ka es, es ļoti bieži tur braucu, man tur, kad arī bērns mācās, nu, tā kā bišķiņ netālu no turienes, un tā kā, nu, man, es tur jūtos tā kā kino, jo tās mājiņas visas un tie kanāli vienkārši tur likās, nu, tā kā pasaka.
2: Tā kā puzles kastē jūties.
1: Tieši tā. Un, un tur tas sarkanais kvartāls ir, jā, viņš jau projām tur ir un viss ir kārtībā ar viņu. Un tas sarkanais kvartāls, viņam ir savu vēsturi patiesībā. Vēl kaut kādos 60. gados tur nebija nekāds sarkanais kvartāls. Nu, tur bija dažas prostitūtes un dažas policistes, un bieži vien viņi bija vīrs un sieva. Tad, nu, tur ir nu, likums, kas atļauj nodarboties ar prostitūciju, tikai tur jābūt ir nu, kontrolētam tam visam pasākumam, ja? Un tas tur vēl joprojām arī ir. Nu, bet tad uzradās viens gudrs vīrs ar uzvārdu Lamers. Viņš izdomāja, ka no šitā vajag sākt taisīt tādu riktīgi lielu biznesu. Un viņš bija tas, kas to sarkano kvartālu attīstīja. Tur parādījās mūzeji, tur parādījās attiecīgie veikali, tur parādījās arī šovi. Ja? Un,
0: sauksim to, kā apauga arī infrastruktūra.
1: Jā. Un tāda mazā impērija. Bet, jo, nu, nelaimi tā, jo tu sāc vairāk pelnīt, jo tev vairāk nodokļu valstī jāmaksā. Un, nu, protams, nu, viņš nu, sāk šūkot, nu, kāpēc viņam jāmaksā tik daudz nodokļu, ka var arī nemaksāt tik daudz nodokļus. Bet Nīderlandē ir viens brīnišķīgs likums. Neapliek baznīcu ar nodokļiem. Un viņš tajā kvartālā uzrīko savu baznīcu. Nevienam nav aizliegt savu ticību pasludināt un pasludināt šo māju par templi, par baznīcu.
0: Neatkarīgi, kas tajā notiek.
1: Neatkarīgi, kas tur notiek, bet tur notiek vai. Neiedziļināsimies, kas tur notiek, bet, nu, tā kā nedrīkst, akal tur akal ir valsts visādi noteikumi, tur baznīcās nedrīkst tā, ka tirgot alkoholu. Nedrīkst, bet sikdā tajā baznīcā baig prasās pēc tā alkoholu. Tur ļoti prasās. Viņš izdomā, ka tāds velkoms būs bijis. Un tas ir...
0: Vai no turienes radās cepumi?
1: Turienes radās welcome drinks, nevis cepumi. Cepumi tur pēc tam droši kaut kur parādījās.
0: Pagai welcome drinks jau ir alkohols?
1: Nu jā. Viņš pie ieejas tad baz piņģerot, nu, lai drosmē vai kaut kas tāds. Tas tāds velkoms bez maksas, bet tas bija biļetē iekļauts.
0: Baznīcā jau, piemēram, vīns piestāvēja.
1: Nu jā, nu biļetē iekšā tā ieejas, nu maksas ir. Savukārt, tā kā, nu, valsts ar viņu cīnījās, beigās atrada kaut kādu robu, kur viņam piesieties. Viņš aizlaidās no valsts, viņš pazuda bez vēstas. Tad pēc kāda laicīņa televīzija ilgi viņa meklē, atrada Francijā milzīgā pilī, nu, ar lielu kaudz naudas. Un patiesībā, nu, pateica, nu, drozīņi nāc mājās. Nu, viņš atnāca mājās. Viņš saprat, labi, padodos. Tā kā skolnieki 1. septembrī paceļa rokas un ieiet tajā skolā iekšā. Tā viņš arī paceļa rokas, iegāja tajā Nīderlandē iekšā, atsēdēja cietumā veselu mēnesi, samaksāja 1,5 miljonu, manuprāt, to parādu.
0: Legalizējās
1: un dzīvo kā mierīgi.
0: Tā kā,
1: ja jūs esat Nīderlandē un Amsterdamā un jums, nu, pilnīgi gribas interesi pēc aiziet uz to, kā, tas ir ļoti...
2: Tie ir no reliģijas vēstures pētniecības viedokļiem.
1: Jā.

0: Radio Star FM. Tā, kolēģi, tu man tagad esi numeru logos, kopš aizliedz citā dopasā.
1: Jā, jā.
0: Tu man esi pārgāju uz numeru logiem.
1: Tu gribi zināt.
0: Laku žandrs, es gribu
1: šodien
0: zināt.
1: Šodien ir 9.09.
0: 18 un tāpat beigās sanāk 9.
1: Tā, tad.
2: Ko mums ar šo informāciju darīt?
1: Tā, klausies man tālāk.
0: Es esmu
1: pārcēlājs, ja? Es neesmu tas īstenībā tas owners, tas turētājs, ja? Es tikai nodotu ziņu.
2: A, tu tagad sāks runāt tā jocīgajā balsī, tā kā filmās tie, kas ar gariem sazinās,
1: ja? Jā, varētu, tā arī būt, es tādu varētu, bet, nu, pagaidām es vēl to balsi neesmu atradus, es runāšu savajā balsī. Tad devītnieks neprasa aizmirst pagātni, tas prasa pārstāt tajā dzīvot. Neprasiet, lai es interpretēju.
2: Pats devītnieks zina, ka viņš tā ir.
0: Ko viņš to rullī dara, kas blakus nostājusies?
1: Nulle. Nulle nekādā veidā nevar summēt.
0: Materializēties
1: nevar. Šodien vispār nevajadzētu aizmirst, kad ir arī pagātne. Uzrakstiet savai pagātnē vēstuli. Todra.
2: Šis bija negaidīts pavērsies šajā radījumā.
0: Jā, tad te būs pa pilam, ja mēs viņu nenostapēsim, tur jau vēl ir nākamie teikumi.
1: Jā. Vienu jaunu nodomu nākamajam dzīves posmam jūs varat noformulēt, tā riktīgi noformulēt. Gribu jauno moci! Tavā gadījumā.
0: Nu piemēram, domāju. Jā.
1: Jā, noformulē. Būs tev.
2: Nē, es vairāk atgrieztos pie tās, ka nulle nematerializējās, jā, es tā gribu apgaut. Es tev varētu 10 € pret 100 mainīt.
0: Labi, bet samrāk, tur jau tā lieta. Ļoti labi, ka tu vari interpretēt šīs numeroloģijas ziņas. Viņas vienmēr var interpretēt un, nu, tā kā paņemt sev tuvāko. Alternatīvais kalendārs šodien nacionālā plīšlāču diena, teddy bear. Nu, mums pietiek ar īstajiem, ne? Arvien vairāk parādās foto, video faktu. Kur bija tagad tuvākais nofiksās? Bija baigais mīlulīts.
2: Nu, man tuvākais bija apmēram 200 metru no mājas.
0: Nopietni, bet pats redzēji vai kaimiņi
2: stāstīja? Pats neredzēju, kaimiņi stāstīja, pludmāli bija evakuēta, man ļoti patika, zvejnieks ziemā pludmāli bija tukša vasarā, neviena nebija, viss bija prom.
0: Izplatījās ziņa vienkārši, ja, ka
2: jā, ir kādu visu paziņojumu, visiem bija jādodas prom.
0: Bet jūs redzat to mīlīgo video, kur viņš uz divām nostājās?
1: Jo.
0: Tas mūsējus, tu kā tāds skaistuls. Redzēju viņam figūru. Nu,
2: vārds mīlīgs, es nezinu, vai ir vietā.
1: Klausies.
0: Viņš neizskatījās ziemai gatavs.
1: Viens mūsu klausītājs man atrakstīja, ko mēs te ceļām paniku, jo mūsu mežos dzīvojušie lāči nesot gaļādāji, tā viņš pateica. Nu, atceries, bija tāds fakts.
2: Ko tad viņi no mellenē?
0: Un tas jau
1: pagaidām. Es nezinu, kā viņš to zina.
0: Man vispār neinteresē, viņš mani gatavs apēst vai nē, bet es arī pa muti negribu no viņa dabūt vienkārši tāpat garām ejot. Kā pa plecu uzsit negribu.
1: Ja viņš esot paēdis, tad viņš vispār neaiztieko cilvēku, bet kā viņš zina, viņš ir paēdis vai nē.
2: Jo... Nē, nu, tas ir no visiem šiem padomiem, kuri, nu, kā jāuzvedās, jā. Ka tur tas labākais padoms bija tas, ka, nu, ja tu redzi tos mazos lācēnus, nu, tad gan ir jāuzmanās. Ka, nē, nu, varētu domāt, ka, ja es bez mazajiem to lāci satiktu, tad gan es teiktu, oh, čau, vecais, tikai tad, ja mazie, tad ir jāuzmanās.
0: Tu vēl tā stāv un skaties, ir mazie, nav mazie,
2: citādi jau tāds lāgas vērīgs.
0: Bet mēs ar baibēs nebaidāmies ne no kā.
1: Jo, mums ir lāču baidis. Švilpīte.
0: Tev ir līdzi.
2: Un kā tas pārbaudīs?
0: Kādā mašīnā? Ko tu darīsi, ja tu iznāc?
1: Labi, nē. Klausieties par lāci, ļoti smieklīgs tas. Tātad ar vienmēr cukot es, nu, tas bija kāds vairākas gadus apakaļ. Nu, kā jūs zināt, es vadu pasākumus. Es vadu arī, nu, ļoti, ļoti mazam cilvēku lokam, lielam, kā vajag. Un man izsauc ļoti turīgs cilvēks pie sevis. Ļoti, nu, tā kā viņš arī uzvedās kā ļoti turīgs cilvēks. Izrādās, ka es ļoti patīkot viņa 10-gadīgajam dēlam, jo viņš skatās raidījumu Dullējs desmitnieks. Un viņš grib, lai es viņu dēlam novadu 10 gadu dzimšanas dienu. Nu, es saku, nu, labi, jocīgi, bet labi. Es viņam saku, nu, kādā stilā jūs gribētu un kādi vispār jums tie pasākumi notiek. Un viņš saka, nu, pagājuši gadu mums bija Maskavas cirks ar lāci. Un tad es sapratu, ka man 10 gadā augsta latiņa ir uzlikta. Ja tev mājās jās lāci, un nākamā gadā tikai mani.
0: Klases mākslinieki. Labrīt. Visiem stundi iet uz beigām un drīz jau mēs sastapsimies ar šī rīta ciemiņiem. Kaut gan ģirds Timrots var arī bišķi tā kā šī rīta ciemiņš.
2: Mazliet viesos jūtos, jā.

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio, Optio.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. Līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
9: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
10: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
11: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. Septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29. Zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
12: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
13: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%. Labrīt! Rīgā diena iesilst, šobrīd jau plus 16 grādu, mazliet vēsāks rīts Latgalē, bet pulksten 10 lietus mākoņi ieradīsies Kurzemē, pēcpusdienā nokrišņi sasniegs Rīgu vakarpusē, Vidzemē un Latgalē iespējams pērkona negaiss. Kurzemē būs ap plus 20 grādiem, bet Rīgā un Latvijas austrumu daļā būs karsta diena līdz pat 25-26 grādiem.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Labrīt, trešdiena, 9. septembris, ar ziņām Star FM studijā Ģirds Timrots. Valdība nav pieņēmusi lēmumu, vai aviokompānija Air Baltica aizdot vēl naudu. Ministru kabinets vakar tikai atbalstīja Air Baltica finanšu stabilizācijas procesu turpināšanu. Piektdien notiks kompānijas obligāciju turētāja sapulce. Jaunais mācību gads jau sācies, bet valdība vakar pieņēma būtiskas izmaiņas centralizēto eksāmenu kārtošanas nosacījumos. Jau šī mācību gada beigās 9. klasniekiem būs jākārto centralizētais eksāmens dabas zinībās, bet tā atzīme šoreiz vēl neņemšot vērā. Ārvalstu darba spēka piesaistē Latvijā trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Ārvalstīs šonakt Krievijas armija veikusi triecienu Ukrainas robežu kontroles punktam uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā. Uzbrukumā ir bojā gājušie un ievainotie. Ukraiņiem šonakt izdevies atbildēt ar dronu uzlidojumu Novorosijskas ostai. Tur izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Mazuta terminālī, tas ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Novorosijskas transporta mezglā. Problēmas ceļotājiem Lielbritānijā. Visā valstī atcelti vairāk nekā 150 lidojumi, kamēr Lielbritānijas gaisa satiksmes vadības dienests cenšas novērst traucējumus pēc tehniskas kļūmes, kas izraisīja haosu valsts lidostās. Vakar tika atcelti 1300 lidojumi no un uz Lielbritānijas lidostām. Jauni sāsinājumi ASV un Kanādas attiecībās savienotās valstis paziņojušas par importa aizliegumu piena produktiem, alkoholam un motocikliem. Prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus šo preču importa aizliegumam, kas stāsies spēkā 29. septembrī. Animācijas seriāls Dienvidparks paziņojas, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidu Ameriku. Pēc ASV prezidenta lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci, Apple un Google jau veica izmaiņas ASV lietotājiem pieejamajās kartēs. Dienvidparks seriāls kontā raksta, ka Apple un Google drosmes un patriotisma iedvesmoti mēs mainām nosaukumu uz Dienvidu Ameriku.

0: ciemiņiem nekādā veidā nav jāmēģina iztulkot, ka es ar stundas pirmo dziesmu mēģinu iesildīt jūsu atnākšanu. The Beauty and the Beast.
1: Oh!
2: Wow!
0: Labrīt!
1: 7:09.
0: Ai, Andreja,
1: Miks Galvanovskis ar grupu.
0: Ai, cik var ziemos pie mums. Un es saprotu, jūs atnācāt šitādā kombinācijā, tai jums ir kaut kas, kas jūs vieno.
1: Jā, jā, abiem bija sarunāts intervijas vienā laikā, un tad izdomājām, kad nāksim kopā.
2: Jā, un vispār tā Beauty and the Beast skaistuls un briesmu skaistule un briesmonis bija mana bērnības mīļākā gan grāmatiņa, gan arī multfilma.
3: Kam tā kā tu saki, kam tu jutlīgi?
0: Es teču, gribēju jautāt, jā.
2: Ko abiem diviem.
0: Bet briesmonis tev likās forši,
2: jā? Bet protams.
0: Jei!
2: Labs cilvēks.
1: O, Mika paveicās.
3: Kaut kas man nesen uzdeva jautājumu par, kaut kas esmu kaut kādu diskusiju par to, ka kādam jāizskatās vīrietim, cik smukam. Es teču, vīrietim vispār nav jābūt smukam, viņam jābūt gudram.
2: Jā, to man mamma visu dzīvi mācīja.
3: Viņam jābūt gudram, sievietes mīl intelektu, nevis izskat narcists, tas ir smuks vīrietis, uz tevis skatoties, es saku, bet tu tāds neesi. Es to skrullētām ūsām līdz ausīm, un viņš sēž man te pretīm, nebaidies, visi kārtībā ar tevi, tu radi ļoti skaistas dziesmas, un tu vēl neesi tajā kategorijā ar nosaukumu narcists, bet...
2: uzmanies, Mik, uzmanies.
3: Bet, un tas ir tās skatūs tās, cik es saprotu, vai ne?
0: Kas narcists?
3: Nē, tā. Narcists ir... bet īstenībā, kāpēc tieši uz āju tavs skatiens uzkrit?
0: Šis skatiens nekad nav nokritis, un skatiens vienmēr ir bijis, un es nebaidoties saku par to, ka āja ir mana mīļākā latviešu dziedātāja.
2: Oh,
0: tur bija tāda aizkulīša, tur bija tāda aizkulīša.
2: Tas ir tik skaisti!
0: Āja bija aizkulīša atzīšanās. Miks man stāstīja, ka šito nedrīkst teikt, šito es arī baibai nekad nedrīkst teikt.
3: Nu, kāpēc? Saki!
0: Nu, viņš jau maziņš fanoja.
1: Jā.
3: Mēs nemaz nekompleksējām par to, pareizi.
2: Nē,
3: Dieviņtētīt, ja tu biji maziņš un tev patika, kāpēc mums kompleksēt?
0: Tieši tā. Tur vēl sakoja tas, ka Miks te uzskata par skaistāko latviešu vokālu.
2: Dievs, nu vispār tāds medus līsti.
0: Bet es vienkārši nezināju, vai viņš saņemsies pats to pateicis.
2: Viņš normalīgs ir teicis jau visu kaut ko.
3: Tu esi tas draugs.
0: Draugs savedē, viņš saprot, ir jāstāv višķiņ vēl viens solīs. Nu, ir tik jāatzīstās, ir jāstāv.
3: Viņš tā īstenībā.
0: Varbūt arī uzreiz piemzināšu to, ka īstenībā šī sadarbība jau ir manā galvā. Nu, protams, ir bijuši vēl sanāk, bet pirmo reizi āju es uzrunāju pagājušā gada dziesmu svētkos, kad mēs bijām backstage'ā un es viņai pienācu klāt un jautāju, āja, tad, kad es izaugšu lielu, varbūt mēs varētu uztaisīt dziesmu kopā.
2: Miks šo pavasaru izaug liels, un mēs... bet pirmo dziesmu, vispār mēs par to ne... Bet pirmo dziesmu tu man atsūtīji, un es teicu, okei, jā, baigi forši, bet varbūt varētu šito dziesmu pārtaisīt pa balādi.
0: Jā.
2: Un tad viņš vienkārši uzrakstīja jaunu dziesmu pēc divām dienām. Un tā kā...
3: Tā motivācija
0: ir tāda. Jā, uzreiz varbūt izcelsim arī Roberts Dinters ir arī šīs dziesmas melodijas autors.
1: Pusti no dziesmas, Rob.
0: Tajā vakarā satikāmies ar Robi Jāni un Laimiņu studijā un sākām rakstīt. Es teicu, nu, vajag balādi. Aija nebija teikusi, ka tā dziesma miskastē metam iepriekš.
2: Nē, es neteicu
0: viņa
2: tā.
0: Būs arī albumā,
2: es viņu dzirdēju kā balādi vienkārši.
0: Un tad mēs uzrakstījām jaunu, un tad Robīts saka, klausies Mikiņ. Paklausies šo melodiju, viņa gadiem jau sēž ar mani, nekad arī tā nav aizlaista tautās. Un es paklausījos, un man bija tāds, jā, šī ir īstā. Un es nekad nerakstu baigi uz citu cilvēku melodijām vārdus, bet šoreiz sanāca tā, ka, nu, Robis man iedeva kaut ko tādu, man liekas, ko nekad dzīvē nedrīkstēja palaist garām.
1: Pagaun tu uzreiz, tad, kad rakstīja vārdus uz tās Robi melodijas, tu arī āju tu redzēji jau uzreiz?
0: Es cerēju.
3: Pagaid, bet tu viņai rakstīji tieši viņai. Ka tu daudz rakstīši? Tev tieši, tev.
0: Nē, es rakstīju to dziesmu mums.
2: Haris Zariņš, Jānis Aizpurs, Kaspars Ansons, Kārlis Lācis.
0: Labi, es sapratu.
2: Uldis Marhilēvičs.
3: Laimīgā.
2: Vispār laimīga, jā.
3: Jā.
2: Miks Galvanovskis, Roberts Dinters.
3: Rinda. Stāv rinda.
0: Jā.
3: Es atvainojos.
0: Un tad āja piekrita un godīgi sakot trīcēja man sirsniņa, kā viņai patiks, vai viņai patiks un tā tālāk. Un tad mēs esam beidzot nonākuši šeit, ka šodien ir tā diena, kad šī dziesma ir beidzot palaist tautās un man par to ir milzīgs prieks. Es zinu, ka Robis ir vienkārši starā par šo, jo šī gadiem taupītā melodija ir beidzot atradusi.
2: Liepājā šodien svētki, Liepājā izies cilvēki ielās un svinēs.
1: Jā, Robi, iedomājies, un tu savu vārdu varēsi izlasīt diskam otrā otrā pusē tur uz vāciņu.
0: Nu, viņš jau arī iepriekšējā diskā
1: varēja izlasīt. Viss būs vispār labi ar tevi šajā dzīvē. Tu saki, pirmizrāde šodien, pirmizrāde tūlīt arī vispār pasaules pirmizrāde radiostacijās.
2: Jā.
1: Dzirdēsim, bet, piemēram, Kristīna jau zina un ir dzirdējusi. Viņa raksta labākie komplimenti par jauno dziesmu Mikam un Ajai. Viņiem balss tik labi kopā skan, tā tikai turpināt, mierīgi var vēl kādu dziesmu kopā maukt.
2: Mauksim!
0: Mauksim, kur tu liksim?
1: Uztaisam vienu dzīvo iznācienu pirms.
0: Jā, un es uzreiz arī varbūt pateikšu par to, ka reku šodien mums ir pie 12 stīk ģitāras Reinis Brīģis pie...
3: Tāda ģitāra arī dzīvē.
0: Pie 8 stīgu ģitāras Roberts Dinters un pie 4 stīgu ģitāras jau bazitāras Jānis Narbuts.
1: Bagi, bet tev nesanāk kādreiz sajaukt kādu no tām 12 stīgām?
4: Tā ir mazākā problēma.
1: Tā ir mazākā problēma, okay.
3: À, noskaņot, un nesāt kabatā līdz stīgas, ja? Jā. Klau, ko tu tur uzzīmēts uz turim? Tu esi kaut kas tevi. Pagad pienāc pie mikrofonu, šitas ir rādio.
1: Lēžam.
3: Pienāc pie rādio, kas tev
4: ir? Čau. Nebeidz, te ir reko, mums ir rock mūzika, šis ir akmens. Šis ir, kas nes akmeni. Latvijas karodziņš, dusmīgs zaķītis, visas lietas.
2: A kāpēc ir dusmīgs zaķītis pie Latvijas?
4: Tāpēc, ka dusmīgs zaķītis ir karēdīgs
2: zaķītis.
4: Jā, vajag. O, jā, es par ir viens sešgadnieks ļoti dusmīgs mājās.
1: Un aiziet dzīvo vien, ne?
2: Ejam, jā.
3: 12. O, aiziet.
2: A, ko mēs? A, otro pantu lažam?
5: Tā,
3: es iedodu kādā mikrofonu.
5: Lūdzu. Mēs
4: esam panti,
5: jā. Ej, tu iš turēt.
4: Labi, mēs šitā mikrofonu spēlēsim, jā.
3: Labi. Ir šitā.
1: 1, 2!
2: Otrais pants, jā?
4: Jā.
2: Aha. Tiešām?
4: Nu, aiziet,
2: jā. Aiziet, jā.

0: pāri ir dziesma, labi ripo.
1: Dziesma, labi, labi aizripos. Piedomīgi, tā kā mums daudz kas sanāca arī mazliet aizkulisēs, tas, ko tu man stāstīji, to mēs nedrīkstam stāstīt.
2: To vēl nē, to vēl nē, to vēl nē.
1: Bet gaidiet koncertos, būs informācija.
2: Bet koncertūra, koncertūra.
0: Kaut kāds coming out.
1: To koncertūra, gan mēs varam pieminēt. Teikt,
2: jā, no 9. oktobra mēs sākam koncertūru, 14 koncertu pa visu Latviju. Ļoti ceru, un ka Aija arī kādā koncertā uzpeldēs.
0: Skaidrs. Es tieši uzpeldēšu,
1: es uzpeldzi. Zini, kas parasti uzpeld?
0: Nu, kas?
1: Laika pavadīs ūdeni.
0: Vai, šitā kriminālo, šitas te crime true speciālis.
1: Labi, bet vispār Jānis raksta 26. Oh, septembris Jelgavu pareizi.
2: Protams, jā, motosezonas noslēgums.
1: Cilvēki jau zina.
2: Šī sestdiena, Kimeli kvartāls, lielais vasaras noslēgums. Jā.
1: Uz Kimeliši skatūs.
2: Jā. Un tad,
0: mums ir 50-50. Es ļoti gribu atnākt pievienoties viņiem koncītī, bet man ir vīrs uzdāvinājis biļets uz vienas smukas operdziedātājas koncertu, un tad es domāju, ja viņi beigs nedaudz ātrāk konci, Asmika, ja? Tad es varētu skriet uz to Kimeli, bet Miks teica, ka viņš var arī eskortu man nodrošu, ko man vajag. Stabil. Vispār es vienkārši sāku justies kā tāda
3: princese, beidzot pēdējais laiks.
0: Tāda princese,
1: pilnīgi krāks. Bet saprot, Kimelīts un Rīgas centrs, tā ir vispār viena forša koncertu vietas, un vienmēr aiziet ar kaut kādu tādu. Man šeit arī māksliniekam tā sajūta uz tās skatuves uzkāpt, vai ne? Nu, tādā pilsētvidē, nu viss īstākajā.
0: Jā. Ir skaisti tur, bet es tur gan neesmu vēl uzstājis.
2: Nu, bet reku sestdien.
0: Jā, es ceru, es paspēršu.
1: Ar eskortu.
0: Ar eskortu, jā.
1: Tā, pagaid, ko mums klausītāji raks dievīgi tas par dzīvo skanējumu?
0: Paldies.
1: Redzi, tirpiņas iet pār, klausoties tik labi skanēja.
3: Nu, pirmi, bet mums vēl būs orģinālais atskaņojums.
2: Jā,
3: atnāks vēl atsaukšanas, tā kā jā. Mēs viņus jums nolasīsim, neiet projām.
1: Okay.
0: Labi.
1: Un, nu, tad esiet pirmizrādam.
0: Pirmskaņojam.
1: Pasaules pirmskaņojums. Neviena radiostacija pasaulē šo vēl nav izdarījusi, ko izdara es nospiežot.
3: Jēks!
1: Palaižot dziesmu būt! Ai, Andrejev, Miks Galvenauskas būt! Stāriņa ētrā, pirmoreiz visā pasaulē.

0: Tas parasti kaut kādas sliktos mēdz izlaist, ja gadās. Un šoreiz negadās.
1: O, nav slikto. Slikti,
0: nav slikto.
1: Nākamreiz es gribētu, lai tu nolas man sliktos arī.
0: Jā?
1: Jā. Un
2: tad tu atkal aizies kalnos.
1: Raudādā.
0: Bet tev jau nav bijuši slikti.
1: O, paldies.
0: Man. Tev jau pārmēr. Tas vispār rats gadījums. Stāriņa klausītāji ļoti reti kaut ko sliktu uzrakst, bet no tiem esošiem, kas ir tātad labais.
1: Paldies,
0: ar šito te? Nē, ar šito. Nē, ar šito. Ar šito. Un ir dzimis jauns duets? No, viss. Paldies, ka atnācāt. Uz tikšanos. Un dziesmais Aulis mūžu stāriņa ēterā.
1: Paldies jums.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā. Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV. Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.
7: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīva magnīša 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
7: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3.45. Iesūt savu stāstu un iespējams tieši tu, lai mēs ir 30 eiro dāvankarti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
12: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%. Rīgā šorīt ap 17 grādiem, mazliet vēsāks vēl ir Latgalē, bet Kurzemes pusē gaisa temperatūra jau ap 18. Priekšpusdienā lietus mākoņi šķērsos Kurzemes ziemeļus, vakarpusē Vidzemē un Latgalē iespējams pērkona negaiss. Kurzemē gaisa temperatūra saglabāsies ap plus 20 grādiem, savukārt Rīgā un Latvijas austrumdaļā būs silts pat 25-26 grādi.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Labrīt, pusdesmit trešdienas 9. septembra rītā ar ziņām Star FM studijā Ģirds Timrots. Valdība nav pieņēmusi lēmumu, vai aviokompānijai Air Baltica aizdot vēl naudu. Obligāciju turētāji tiksies piektdien. Devītklasniekiem jau šī mācību gada beigās būs jākārto centralizētais eksāmens dabas zinībās, taču tā atzīmi šoreiz vēl neņems vērā. Ārvalstu darba spēka piesaistē Latvijai trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. ASV bruņoties spēki ziņo, ka iznīcinājuši 5 Irānas tankuģus, tā atbildot uz Irānas uzbrukumu ASV karakuģim. Irāna tagad sola uzbrukt naftas tankuģiem pie Kuveitas un Bahreinas. Šonakt Krievijas armija veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam uz robežas ar Moldovu Odesas apgabalā. Uzbrukumā ir bojā gājušie un ievainotie. Ukraiņiem šonakt izdevies atbildēt ar dronu uzlidojumu Novorosijskas ostai. Tur izcēlies spēcīgs ugunsgrēks mazuta terminālī. Lielbritānijā šodien atcelti vairāk nekā 150 lidojumi pēc tehniskas kļūmes, kas izraisīja haosu valsts lidostās. Vakar tika atcelti 1300 lidojumi no un uz Lielbritānijas lidostām un gandrīz visi pēdējie atceltie lidojumi vienos logotākajā lidostā Londonas Hītrovā. Animācijas seriāls Dienvidparks ziņo, ka maina savu nosaukumu uz Dienvidu Ameriku. Tas noticis pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci.

0: Tā nav agrā stunda.
1: Vai, man pilnīgi dzīzlās ielīja vecā sajūtiņa. Vai, skola.
0: Bet bija arī vecais nesignāls. Nu, respektīvi skaņa. Jā. Skolas zvana skaņa. Labrīt, Stārņā, kas mums zvanā? Halo!
1: Kaut kur no kaut kurienes.
0: Halo! Kur tu man esi tālumā?
1: Romīt, man liekas, ka mums šitas jāskipo.
0: Viņš jau pats saprat cilvēks, ka tā nav varšana. Jā, diemžēl vecā labā cilpa, to neviens nav atcēlis. Laiki iet uz priekšu. Tagad vairs zini, kas nav, neiet ēterā, tas, kas zvanīja kabatā telefons.
2: Halo!
1: Labrīt! Kā jūs sauc?
2: Labrīt!
1: Kā jūs sauc?
2: Agrita.
1: Agrā rita, agrais cilvēks. Jūs esat piezinījis uz radiostaciju, radio Star FM rīta programmu Zoopasta. Jo?
0: Jo?
2: Jo, signālspēle. Un viedas, kad centu atlaidu.
0: Jūs pat visu zināt līdz centam. Nu, tas ir ārkārtīgi lojāls degvīls cilvēks kopā ar viedu. Jo tieši tā, tikai šodien 15 centu atlaidu visai degvielai. Tad super izdevīga diena ar viedu. Īstā diena, kad nepalaist garām iespēju uzpildīt pilnu bāku ikvienam mūsu klausītājam. Bet agrās ritas gadījumā... mums ir arī dāvana kartī 30 eiro vērtībā. Agrit, apsveicam tevi, un šī akcija ir spēkā arī visiem pārējiem, ja vien būs Viada Plus karte. Var arī Viada Latviju vai Lidl Plus lietuvotni izmantot, un tad jau tā visa lieta strādā. Agrit, paliec pie klausulas, pierakstīsim tavus kontakts vēl 4 reizes šodien, visu dienas garumā. Katrā no ēter laikiem mūsu klausītājiem ir iespēja nomedīt Viada signālu un saņemt 30 eiro dāvana karti.
3: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5 eiro 59 centi. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1 eiro 75 centi. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 centi. Rimi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Ticu veiksmē!
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
8: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
9: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent

0: vienpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs. Ikdienas uzkopšanā cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pasaules garšas Ķīpselā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.

0: Nu, ja tev šodien paslīd kājus kādu kino darbu, tad augsts no Hugh Granta jānoskatās.
1: O Hugh Jiņam. Šodien dzīšanas dienīņa. Mīļu tā ielīksmo. Nu, ir tāds, viņam ir tāda ļoti laba tāda harizma. Tāda.
0: Viņš es tā pilnīgi piekrītu.
1: Tajā viņš man nāk pretī teikt, nāc man līdz, es aizietu.
0: Un īsti jau štruntā viņš nenofilmēsies arī. Hugh Grants.
1: Zini, es esmu redzējis festivālu ietvaros, tiesa gan.
0: Štruntā, jā?
1: Nu, es esmu redzējis tādu filmu, kur es piecreiz iemīgu un pamodos, un vēl nekas nebija mainījies.
0: Labi, ar tādu filmu grāfiju kā viņam. Nu, kādam savam jātrāpās arī ir.
1: Viņš tur bija kaut kāds tāds tēls, kurš paika pīpē, viņam bija dzelteni zobi un pirksti bija dzelteni. Es nezinu, kas tāpat tādu tāds.
0: Parasti jau zināju, šitādiem skaistuļiem aktieriem nedotās riebīgās lomas, lai nesačakarētu au. Nu,
1: jā. Bet skaistuļi, ja viņi ir gudri, viņi reizēm uzprasās uz tādām.
0: Jā, lomā. Jo viņiem paliek bišķiņ garlaicīgi spēlēt. Nu, kā, nu vai viņš spēlē riktīgu siržu lauzēju tādu labo čali, vai... Ne,
1: šito Mels Gibsons teica.
0: Vai to čali, nu, kurš nemaz tik labs nav, bet...
1: Jā, tieši par Mel Gibsons stāsti. Viņš ir, nu, vienmēr, viņš ir pats. Viņam iedod scenāriju, viņš ir, es zinu, ka piektajā vai no, pats augstākais, septītajā minūtē man būs bikses nost. Mm-hmm. Vienkārši, nu, kādai meičai jau virsū, viņš ir, nu, es negribu visu laiku šī

0: pelēties, negribu. Iedodiet man kaut kādu tādu foršu, kaut kādu lomu. Bet viņiem bija tāds tāls, jā, nu viņš tāds, nu nevisai foršais puisis, kurš tāds bikšu priekš nestāvs.
1: Ja tu man prasi, tad es no Hugh Granta noteikti, pavisam noteikti, ja man jāizvēlās, ko šodien gribētu noskatīties, tad tā ir par puiku About the Boy.
0: Jā.
1: Burvīgs kino stāsts. Sižet zina apmēram, ne?
0: Man liekas, ka jā, es redzējis. Bet nu labi, tu man tagad samulsinā. Man uzreiz kā...
1: Tur ir čalīts, viņam tāda višķiņ dīvaina mamma. Ne, nu dīvaina kādā ziņā dīvaina. Nu tāds puķa bērns mamma. Un tur nu īsti kaut kas nu nav labi. Nu tajā ģimenē tā mamma tāda iet mazliet...
0: Pūt un palēd?
1: Nē. Uz tādu, nu netiek galā ar savu emocionālo stāvokli. Un tur kaut kur uzpeld Hugh Grants. Viņš man šķiet, ka... Nu, tas puika viņam sāk piesieties, vienkārši svešam onkulim. Un viņš sadraudzējies, un viņš sāk pie viņa vienkārši nākt uz māju. Oho. Nu, tā kā pavadīt brīvo laiku. Šis savukārt Hugh Grants ir mantojis autora tiesības vienai dziesmai.
0: Es atceros.
1: Un viņam kāreiz vispār nav ko darīt dzīvē. Nu, viņa diena sastāv no manikīrs, pedikīrs.
0: Kaut kāds Ziemassvētku dziesmas.
1: Jā.
0: Skaidrs, jā. Kaut kāds populārs Ziemassvētku meldiņa autora tiesības. Pagaidu,
1: es nejauc filmas teikt.
0: Es nezinu, man liekas, bet es to sižotu atceros un nezinu, nu, vai to sauc About the Boy, bet principā to filmu, labi, mēs neesam nekādi kino cilvēki, mēs
1: baigi
0: vienkārši diletanti šitajā ziņā, jā. Bet nu, es viņu savukārt no Bridget Jones dienas grāmatas.
1: Nu, tur mēs viņu visu zinām.
0: Jo, nu tas ir viens.
1: Pagad, cik Bridget Jones dienas grāmatas mums jau ir
0: zinājuši? Ja
1: trīs, ne?
0: Jā,
1: to trešo bišķiņ nekritizēja kaut ko.
0: Nu, zin kā, arī Seks un Lielpilsēta kritizēja, bet man vienalga viņa patika.
1: Paldies par kopā būšanu, draugi. Māris Grigāls, otrais cēliens. Māra laikā arī viada signālspēle. Jāgaida skolas zvans, un tā kā tas iezvanās radio ēterā, nu tad var tikt pie 30.
0: Zini, ko uz atvedām, es tev gribu ātro gudrības jautājumu. Nu, tādu ātro gudrības jautājumu, bet tev jāatbild dzibenīgi. Kas lido bez pārniem?
1: Domas.
0: Lido domas vēl spārniem, taču laiks. Nu, labi, domas arī kādam aizlido.
1: Nu, jā, tas
0: laiks, ir mūsu laiks ir aizlidojis.
1: Nu, jā, tāpēc nevalds garumā.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājā.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
6: Kā? Jau gatavs?
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank ko?
10: Maksā saviem klientiem.
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
12: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies Radiostar FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
8: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. Septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. Septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
7: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās pulkstens 16.15 klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.

0: Laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Tā mēs šķiet, ka atvasarī sāksies Latvijā, jo gaisa temperatūra šodien sasniegs daudzie 25 pa 27 grādu atzīmi. Dažviet kurzemes piekrastē gan vēsāks 19-20 grādi. Diena būs pārsvarā saulaina, mākoņu vairāk galvenokārt kurzemē, vietām īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Savukārt vēja brāzmas vietām varētu sasniegt 15-17 metru sekundē. Arī galvaspilsētā spoži spīd saule, iespējams dienas laikā lietus, pērko negaiss, bet gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 26 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

Tās divas stundas, pareizāk sakot, 12 aktīvās stundas, 7:10 zelta laiks, Baiba un Jānis. 10:12 grīgai laiks otrajā cēlienā, pēc tam Ajuks dienvidos 12:02, Osīšu laiks 2:04 pēcpusdienā, un, protams, autopilots Seglons Reiters. Radio brālis darbina pilotu līdz 7:00 vakarā, un tikai tad darba cēliens radio starpiem būs galā. Čau, mīļie klausītāji! Tā arī šodien nekas nav mainījies, patīkam saulēns un skaists rīts. Dienas stundās gan laikapstākļi būs visai mainīgi, bet tomēr ja nu 26 grādi, tad ar pilnu pārliecību var teikt, ka atvasara ir iestājusies. Tiešām un pēc temperatūras virs 20 grādiem septembrā, jo īpaši 9. septembrī tas ir ļoti, ļoti forši. Šodien arī vasarīgi pavadam šodien. Tā, kalendārā mums ir 9. datums Bruno un Teoms, un minātums veicināt vārdsvētkos, daudz laimes arī dzimšanas dienās, apsveikuma rubrika, Egon pārziņām, savukārt satiksme, sporta ziņas, un visu pārējais zelta dziesmas meklējumu, tas viss laikposmā līdz 12. Un, protams, arī ķeram cieši šodien viādi signāli.

0: You Got a Love, Florence and the Machine. Stariņā otrajā cēlienā 12.40. Ielas paldies tev liels par sastrēgumu. Rengnarā atspoguļo zemgāla gatvas ierīķi un brīvības gatvas posmā šobrīd izskatās mašīna daudz. Un braukšana ir visai lēna.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: WhatsApps 284-47744 un telefona līnija ir atvērta 674-47744.

0: to matemātikas stundu ir beigusies, lai nu pat arī sāksies. Tieši tādas man tās līdzības ar signālu, viādu signālu, kurš nu noķer pirmais, tiek pie dāmu un kartes. Tik, nu, protams, kā parasti mums ir iedibināts labas tradīcijas, un pie tām mēs arī pieturamies, vai ne? Tātad celšu klausu un iepazīsimies ar Laimīgo, vai šeit pat Rīgā, vai citviet Latvijā, tā, kur nu man ir, kur nu man ir, vai tā. Te, nu es esmu pieslēdzies. Kalau, sveicināt, labdien!
1: Labdien!
0: Kas man zvan, kā tev sauc?
1: Gunter.
0: Čau, Gunter, no kuras puses tu zvan, ko?
1: No Saldu.
0: No Saldu, Saldu arī Saldu spīd šobrīd?
1: Jā, tāds mazliet nomācēs ir, bet ir forši silts, jā.
0: Ok, labi, Gunter, šodien darba diena vai brīvāks, ko?
1: Darba diena,
0: jā. Labs ir. Kādi plāni, kur brauksi, ko? Dauna kartu esi saņēmis, vijā, dauna kartu, nu, teikt, ielēs dagvielu un kaut kur dosies?
1: Nu jā, brīvdienās, kaut kur jau aizlaidīs.
0: Labi, kur saldinieki dodas brīvdienās, ko?
1: Nu, atkarībā no laika apstākļa.
0: Nu, ja saule spīd, nu? Nu, runā! Nu, Gunter, saki.
1: Jā, izdomās.
0: Nu, labi. Paliec, klausos, sarunāsim, kā tiks pie balas, ja? Tā, savukārt pārējiem gan es lieku aiz auss. Tikai šodien 15 centu atlaida visai dagvielai un starp citu. Vai pie šitām dagvielas cenām, kas te mums te pēdējā laikā pārsteidz, nepatīkam pārsteidz, Viāda tomēr mums tā parši. Iepriecina Lutina akciju spēkā ar Viāda plus karti, Viāda Latvija un Lidl plus lietotēm. Šādu iespēju garām nelaižām, uzpildam pilnu bāku tieši šo dienu. Viāda izdevīgi apstāties.

ir 10 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Leģenda ar kompozīciju Deivids Bovijs, Semēn, 10.34 minūtēs. Arī šī varētu būt zelta dziesma stāriņā šeit pat tagad. Bet tomēr esmu izvēlējies jubilāru kompozīciju un jubilāru dziesmu. Protams, skatoties, tad 1952. Gads 9. septembris, kad no Angļu mūzīcas jūra ritmiks viens no līderiem Deivids Stjuarts nāk pasaulē. Tātad 9. septembris ir viņa dzimšanas diena. Arī Deivs Stjuarts, starp citu, ļoti zīmīgs tieši šajā leģendārajā Juritmiks apvienībā. Jau 80. gados un 90. gados ir pielicis savu artelu hītiem, kurus mēs ļoti labi pazīstam, un tādi ir ļoti daudz. Vieno tām Sweet Dreams are made of this. Mēs klausamies pēc maz brīža, bet starp citu, šis mākslinieks ir viesojies arī pie mums. Vasaras mēnesī, bet neatmanēšos gan konkrētu gadu, bet Sigulda Pilsdrupa estrādē. Man bija vērojams Deivs Stjuarts koncerts, kur arī tika izpildīts versijas no stālās slavenās. Un neaizmirstamās grupas jau ritmīgas, kur, protams, kā vokālisti ir Eni Lēnaks. Turpinām arī. Deivs Stjuarts, Juritmiks, Sweet Dreams are made of this.
1: Golden Hit. Remember this golden classic.

0: labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazdu riekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv. Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
4: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo paša Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
7: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un
8: pilna baka degvielas.
7: Tikai šodien.

0: parūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv

0: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
1: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi. Un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina

0: We're going, we don't need roads.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
3: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
4: Klausies zopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
3: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čotala, čotala!
5: Ies karsti!
7: Un esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.

Jaunā saimnieks meklēšanas sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklēšanas. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaids līdz pat 40%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra daudzvietās sasniegs 22-27 grādus. Kurzemē gan vēsāk diena 19-20 grādi. Diena saulaina, mākoņā vairāk kurzemē un vietām īslaicīgi arī uzlīs. Brāzmās vēja ātrums varētu sasniegt 15-17 metrus sekundē. Savukārt galvaspilsētā, lai arī mākoņa daudzums palielināsies, pēcpusdienā sinoptiķi prognozē īslaicīgu lietu. Bet gaisa temperatūra patīkama augsts 24-26 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!

Nevada Instrument, Orchester Sergatos. O 3 a cēlienu, otrēja stundai. Jā, sabinam uz veicām vārdsvētkos un arī dzimšanas dienās. Tā nu ir par vārdsvētkiem, te mēs varam uzreiz pielikt tā. Skatāmies kalendārā. Kas mums kalendārā ir? Bruno un Telma. Sveiciens Telmai, Gaisa Bušs, labi vēlējumi. Protams, Bruno attālinās rokas spiediens un lieta būs darīta. Tālāk ir ar labu mūziku. Mēs turpināsim, draugi mīļie. Skatāmies sporta pasaulē arī. Ieskatīsimies TV3.lv sadaļā sports. Protams, bīdam satiksmu un forši labi pavadam laiku. Ar labu mūziku mēs turpināsim tiešām arī labu ceļu vējiem vēlo tiem, kas pie stūras Rīgā, Latvijā, Eiropā, plašajā pasaulē. Red Hot Chili Peppers. Te nu arī būs turpinājumā. 3, 2, 1 un aiziet.

Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.

0: Rádio Starvem Barais, laiks vien 15 minūtes, 17 minūtes. Mēs laižam tālāk un iestrunamies sportiņā, kāda sasniegumi un kam nu sekot līdzi un par ko īkšķurēt. Tēna par tenisu. Latvijas tenisista Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suvejusī. Otradien piedzīvoja, diemžēl, zaudējumu ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību ceturdaļfinālā. Latvijas taivāns duets, kas turnīrā bija izsēts ar 4. Numuru cīņā par vietu pusfinālā. Piekāpās sacensībās ar 8. Numuru izliktajā beļģietei Elīzē Mertensai un krievietei Diānai Šnaiderei. Savukārt Latvijas tenisists Roberts Štrombachs vakardien Austrijā piedzīvoja arī zaudējumu Challenger sērijas turnīra dubultspēļu sacensību pirmajā spēlē. Arī ar vācieti Janniku Opicu piekāpās duetam Vlads Kornejā, Rumānija un Maximilians Neikrists Austrija. Vēl par volejbolu. Latvijas vīriešu volejbola izlases šodien Eiropas čempionāta pirmajā mačā tiksies ar mājiniekiem Rumāņiem. Spēle arēnā būs D grupas pirmais mačs Rumānijā un sāksies pulksten 8:00 vakarā. Starp citu, Rumāņi pirms grupu turnīra izlozes varēja izvēlēties vienu no izlasēm, kur viņi gribētu redzēt spēlējiem un izvēle krita tieši par Latviju. Plašāk informācija TV3, LV sadaļā sports un sportziņās, tas TV3 ziņās 8:00 vakarā.
1: Labākā mūzika, lielis

Cardigan. Stephen Stellars, protams, Aerosmith. Labrīgā cienā vēmsos un 25 minūtēs. Yes! Ja nu skatāmies uz nedēļas nogalu, daudz un interesantiem notikumiem un pasākumiem, protams, ka pāri visam ir svētdien 13. septembris, draugi mīļoji. Tēvu dienā pavisam no oficiāli un godino tēvu lomu ģimenei. Dažādi pasākumi Rīgā, citu vietu Latvijā, bet skatos arī jau galvaspilsēta Rīga jau ir pacentusies par notikumiem, kas no svētdien ir gaidāmi. Reku notiks Latvijas vecāku organizācijas rīkotais tēvu dienas gājiens un festivāls. Starp citu vienu gadu arī es piedalījos un ļoti interesanti bija ar saviem dēliem arī doties tādā mazā izgājienā no brīvības laukuma, tur brīvības pie brīvības pieminiekļu pulcēšanās un tad līdz Vērmanas dārzam, kur norisinājās arī tam koncertu. Un arī šajā reizē visai līdzīgi, starp citu arī daudz un dažādu notikumu. Un es pieļauju ne tikai Rīgā, bet arī citu vietu Latvijā. Tālāk tā, ka nu atceramies un liekamies ausvārēs 13. septembris, tēvu dienā. Būs arī projekts nosaukumā Tēc un dziesmu klusums. Es laiku šobrīd jau 11 no 27 minūtes. Otrais cēlēs vēl pusstundu kopā. Stādiņā šie pat. Gaidu atkal.

Ir 11:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlei jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Māris Lakšs šobrīd 11:37 minūtes.
1: Māris Grigāris Grigāris.
0: Radio Star FM. Tālāk labā noskaņojumā mākoņu daudzums ir palielinājies. Sinoptiķi gan prognozēja, ka lietas meitelītes un arī dzen lietas vairs noderēs, jo pēcpusdienā arī Rīgā izlaicīgi uzlīgs, bet aiz tēm tur gan līdz 26 grādiem šodien. The Sun Poets.

0: paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzertehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja.

0: mājām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1 eiro 49. Kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. Līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
7: Pasaules garšas Ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.

starpiem, paskats ir kārt, paskatīt divas stundas, otrajā cēlēnā, un tā katru dienu mēs ar sauli un ar pakoņiem, bet nu galvenokārt ar foršu un labu mūziku, tas viss arī turpinās. Maijā un dienvidī, 12.2, ir mājas laiks.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības receptē.
8: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
12: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās 16:15 klausies radio starēkņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
13: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. Kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Jā, šī trešdiena tik tiešām vasarīga silta tika vēl vakar solīta un šodien arī izskatās, ka prognoze piepildās gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 22 vietām, sevišķi Latgalē pat līdz 27 grādiem tikai dažvieta Kurzemes piekrastē. Tā nebūs augstāka par plus 20. Diena visnotaļ saulaina, mākoņaināka tikai Kurzemē, kur arī attiecīgi zemāka temperatūra. Vietā var īslaicīgi uzlīt, ir iespējams arī lokāls pērkona negaiss un vējš pūtīs no dienvidiem brāzmās pastiprinoties līdz 10-15 metriem sekundē. Negaiss laikā ir iespējams arī lielākas vēja brāzmas. Bet Rīgā kaut brīžēm mākoņa aizseks saule un varbūt arī pat uzlīs un ducinās pērkons. Maksimālā temperatūra pēcpusdienā pat līdz 26 grādiem augsta.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Ready.

Videospēle svainīgs pie tā, ka Inner Light no Elderbrook krājumiem, ko jau pazīst pasauli kādu laiciņu, piedzīvoja jaunu popularitātes vilnu. Un devēs to arī sveicinām stundas pašā sākumā pārraides pašā startā 9. septembrī starpiem dienvidos 12.4 minūtēs piedaloties Bob Moses. Tagad arī pavisam jauna mūzika arī dzen no Anglijas, tieši tāpat kā Elderbrook no turienes nāk Jason Status, lielākā drum and bass, populārākā drum and bass apvienība visā pasaulē. Es gribētu tā viņus nodēvēt un diez vai kāds man spēs oponēt. Jā, man šķiet, tas vienkārši ir objektīvi. Jason Status kopā ar dziedātāju Debbie un Gone Too Far tikko pirms pāris nedēļām izdotais jaunums no platas, kas iznāks jau pēc maza brīža. Klausāmies! Un sveicināt dienvidos studijā Maija līdz pulksten diviem.

0: satisfaction.
1: Right about now.
2: Ko es teicu, ka viss labais, priecīgais un skanīgais saistās tikai ar vasaru? Protams, ka nē. Tas gan būtu nelāgi, tīpaši mūsu platumgrādos dzīvojot, vai ne? Un arī pat gada tumšākās dienas izkrāsos tiešām iespaidīgu zvaigžņu koncerti. Ja mums Rīgā tāds ir gaidāms 20. novembrī koncertzālē Palladium Rīga, kur uzstāsies elektroniskās mūzikas leģenda un iespējams arī viens no, ja ne pats vecākais, joprojām aktīvais DJs pasaulē. Normans Kuks īstajā vārdā, vēl viņu pazīstam ar daudziem dažādiem pseidonīmiem, mazāk un vairāk pazīstamiem, bet galvenokārt, protams, viņš izmanto savu skatos vārdu Fatboy Slim. Fatboy Slim Rīgā 20. novembrī koncertzālē Palladium. Bet te popmūzikas karalis, ko diemžēl, varam dzirdēt vairs tikai ierakstos, bet kādos tūkos.

0: Tikko kā iznāca arī jauns dziesmu krājums Samam Smitam. Šis ir pirmais singles, When He's Gone. Un kaut kas liek domāt, ka visticamāk tas ir stāsts vai varbūt pat veltījums viņām izradzētajiem viņu otrajai pusītēm. Jo lasīja pavisam nesen, ka viņš grasās iesturēt laulības ostā. Nu, gan jau, ka bez šī otrā sava cilvēka viss ir slikti, tad, kad viņš ir prom. Bet cerams, ka ir abi kopā. Lai būtu laimīgi.
1: Kas būs pēc visu,
0: šie ir astronauti un ielīmēts.
1: Vai galā būs medaļa mums?
2: Kas būs, kad kopā būs noiets? Cik rumbas izmainīs mums?

Ir 12:30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Un labdien, kas man zvanā, reaģējot uz pilnas bākas.
1: Labdien!
0: Piedāvājumu no vienu labdien, kas zvanā?
1: Māris.
0: Čau, Māri! Veiksmīgi tev tā trešdiena, 9. septembris, jo izdevās tev mūs sazvanīt signāla spēles ietvaros. Šī ir viena no tām īpašajām izdevīgajām dienām kopā ar Viādu. Pirmām kārtām sazvanot mūs, reaģējot uz šo signālu, kas kopumā dienas gaitā ir dzirdams 5 reizes, tātad katrā raidījumā pareizē bez pieteikuma. Katrā reizē tu var laimēt 30 eiro dāvanu karti no Degvielas uzpildes stacija tīkla Viāda, kur šodien tā super izdevīgā diena uz vietas izpaužas tā, ka tikai šodien ir 15 centu atlaide, pieejama visai degvielai, protams, rēķinoties ar to, ka šī akcija ir spēkā ar Viāda Plus karti, Viāda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Tāpēc nepalaid garām savu iespēju un uzpildi pilnu vāku, jo šodien Viāda izdevīgi apstāties. Māri, pastāsti mazliet par to, kur tu šodien brauc vai kur jau esi nonācis?
1: Nu, šodien ir brīvdien paņemt mašīnas remontiņš mazliet. Šodien pa mājām, pa garažu.
0: Skaidrs. Arī svarīgas lietas, tā lai varētu tālāk gludi un veiksmīgi nonākt līdz nākamajiem galamērķiem. Nu, ko labi, te lai tev patīkami izmantot tikko nopelnīto dāvanu no vienas, 30 eiro dāvanu kartu, vēl tādu pasniegs arī kādam citam klausītājam, kas līdzīgi pirmais sazvanīs, reaģējot uz signālu mūsu pa 6744-7744, gan Oskars, gan Egons, abi divi viņi dāvinās arī šīs dāvanu kartas, bet šodien apsveicu dienvidos Māri, kurš tagad paliek uz līnijas.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimī. Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi! Benu e-aptieka vienmēr tev blakus! Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
8: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
9: Silts laiks, labs garas stāvoklis, forši kolēģi un
10: pilna baka dagvielas. Tikai šodien Viada dagvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaide katram dagvielas litram.
11: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
12: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka.
11: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 € dāvanu karti no Viada.
12: Pilna baka.
11: Viada. Izdevīgi apstāties.
0: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopa gaļas maltā masa 1 kilograms no Forevers 3,99 €. Sviests baltais 82,5% 175 grami 1,49 €. Saldējums Magnum Almond 83 grami 1,15 €. Lats veikalos visā Latvijā.
13: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
14: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
15: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvājam.

0: LV. Dr. Maurīna klīnikas kods 014061.
1: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: patīk. Man patīk instrumenti, ko mēs pirms brīža baudījām. Man patīk arī The Bossa. Šis bija viņa magnetic. Stāriņu dienvedu.
1: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Beno aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Beno aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Sevenbet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Rukī Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rukī LV. Rukī jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpuli indukcijas plīcvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
11: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: And the Oscar goes to...
14: The Oscar goes...
13: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
14: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
13: Kopā ar cilvēku.

0: ja kino? Tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocertalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocertalika.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
2: Vienos dienā Rīgā saulaini un 23 grādus silti, citur valstī vietām pat vēl siltāk. Daugavpilī 25, Jelgavā 24, Jēkabpilī 25, Jūrmalā 23, Liepājas pusē 22, Kurzemē šodien par kādu grādu vēsāks, bet ne daudz. Un tur arī vietām ir iespējams neliels īslaicīgs lietus, tāpat lokāli. Šur tur var parādīties arī kāds pērkona negaiss mākonis, negaiss laikā lielāks vēja brāzmas un arī citādi vējš. Brangāk uzpūtīs brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, tas pūtīs no dienvidiem. Nākamajās dienās sinoptiķi mums sola lūk šādus apstākļus. Pārsvarā mākoņiens būs debesis negatīvas ceturtdienu silti, 12-17 grādi, no rīta daudzviet ir gaidāmi nokrišņi un arī pastiprināsies vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Rīt vietām ir iespējams pērkona lietusgāzes, brīžiem uzspīdēs saula, bet gaisa temperatūra tikai līdz 15-18.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

nodām. Popzvaigznēm, par kurām šobrīd pasauli jūk prātā, bez šaubām galvenokārt jaunie klausītāji. To novēroju arī savās mājās mana desmitgadīgā. Gandrīz jau tīne. Šo dziesmu dungo non-stop. Tā ir Olivija Rodrigo ar savu Drop Dead. Stundas sākumā 1:05. 9. septembris šodien, trešdiena, no tā tas pirmais rudens mēnesis virzās. Šodien gan par rudeni maz miņas, bet rīt gan izklausās tas par sevi atkal atgādinās. No jau dzirdējāt laika prognozē, ka būs gan krietni vēsāks, gan mitrāks, gan arī vēl vējānāks. Un tā, tad arī par brīvdienām tur bija stāsts. Brīvdienās, ko tad mums sinoptiķi sola? Mērenu gaisa temperatūru un pa laikam arī nokrišanas. Tāpēc ķeram aiz astes to, kas mums šodien piedāvājumā. Un pēc iespējas vairāk arī pavadām laika ārpus telpām, ja vien tas ir ierakstāms jūsu dienas kārtībā, ja tas ir izpildāms. Silti iesaka, pat arī pēc kāda laiciņa došos, bet pagaidām līdz pulkstēm diviem gan nesola prom no jums, nesola prom no Starvem studijas. Te Arits Franklins mantojums Disco Incorporated šobrīd ļoti aktuālā un kustīgā dejhitā. Queen of Soul.

0: stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.
1: Tikko dzirdējām latviešu jaunā grupu Saturday Breakfast. Un vai atceraties, ka stundas beigās, tātad pēc minūtēm 30, mums arī IKEA konkurss. Lielā nedēļas balva 150 eiro dāvanu kārti no IKEA, ko izlozēsim jau piekdien. Bet tagad Barry Can Swim no Scotties. Dīžos un producents ar aizvadītās vasaras.

vienmēr 27. Ļoti drīz IKEA konkursam gatavojam savus WhatsApp tauruņus, WhatsApp lietotnes, lai varētu pieslēgties.

ir 13 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlēji jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi, vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepu tika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
11: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
12: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
15: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
16: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanai. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
17: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies radio starfem dienvidus 1.45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānšāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 eiro dāvanu kārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena.

Ekrāna žāviņš, kas liecina par to, ka esat atraduši īsto. Iegadījumā nebūs īstā, diemžēl nebūs iespējas tikt pie balvas, bet pirmais pareizās atbildes autors gan saņems iespēju cīnīties par 150 eiro dāvanu karti, kas ir nedēļas lielā balva, un to mēs pasniegsim jau piekdienu izlozes kārtībā. Tātad šodienas pirmais pavadiens, tā būs pēdējā lieta, kurā tu iekāpsi dienas beigās. Ja vien neplāno nakti pavadīt darbā, protams. Otrais. Šī mēbele, jā, tātad tā ir mēbele, rūpējas, lai matracis atrastos virs grīdas un tam būtu glīdz galvgalis. Es domāju, diezgan skaidri jau ir nojausmi, kas tā par mēbeli. Un trešais. Šī mēbele, tagad IKEA, maksā 129 eiro, nevis līdzinējo 149 eiro. Kas tas ir, vai kas tā ir pareizāk sakot? Skatos bildēs, ko esat jau sākuši man sūtīt. Un meklē pareizo atbildi. Pagaidām neredzu. Bet esmu droši, ka tūdien tas mainīsies. Esat ļoti čakli meklētāji, vismaz iepriekšējās dienas to pierāda. Tā, šī arī nav pareizā atbilde. Nepietiek tikai ar vārdu gulta vien. Lien. Vajadzīga ir bilde, ekrānšāviņš vai screenshots. Ekrānšāviņš vai screenshots no IKEA mājaslapas, no IKEA interneta veikala. Pagaidām es neredzu precīzi pareizo atbildi, bet es turpinu skatīties. To, ka tā ir gulta, to mēs jau sapratām un apstiprinājām. Es nesaukšu jums pagaidām nekādus nosaukums, jo parādās dažādi. Mums ir pareizā atbilde, un pareizā atbilde ir Gullaberg gultas rāmis un svarīgi pelēkā krāsā. Preces numurs 506.175.47 cena bija 149, bet šobrīd nu jau 129 eiro. Un varbūt tieši to grasās iegādāties, ja nu gadījumā uzvarēs lielajā nedēļas izlozē un tiks 150 eiro dāvankārts no IKEA Alisa. Alisa, es tev apsveicu ar uzvaru šodienas konkursā. Un par to, ka esi solīti tuvāk lielajai dāvanai. Sāko tagad līdz izlozē, bet liekam tevi finālistu sarakstā.

šī piebilde. Mama said, arī mūzikā jāsaka itin populāri. To labi izmanto arī savā jaunākajā singlā One Republic. Rains Tedērs to izdziedāja tikko dziesmā Pay That Toll. Es jums nelikšu ne par ko maksāt, tikai baudīt. Nākamajās stundās baudīt pēcpusdienu kopā ar Oskaru Leperu. Vēlāk arī Egons Reiters būs dzirdams autopilotā. Bet mēs tiekamies piekdienu rīt. Man mazliet citas darīšanas manā vietā. Dienvidos dzirdēsiet Oskaru balsi.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Apsteidz saaukstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteīnu briljantu kapsulām acu veselībai, Molers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaukstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vajag.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garšu gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Radio Star FM,
10: laikaziņas. Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršojas žogiem atlaidis līdz pat 40%.
11: Izmeties te tāds plikstais plus 25 grādos, kas tev sagaida brīvdienās. Nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks. Nemaz visas drānas nebūs jālauk mugurā, un bet daudziet gan īslaicīgi līs. Ceturtdien ievērojam vēsāk nekā trešdien, gan naktī, gan dienā gaidām 12-18 grādu, palaikam līdz vietām iespējams pērkona lietas gāzes valsts ar rietumu un centrālajā daļā dienu rietumu vējušdienā brāzmās pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē, dienu kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Piekdien, sestdien palaikam spīdēs saula vietām īslaicīgi līdz, svētdien varētu būt vietaināk, vējam mērēn pūšot no rietumu puses maksimālā temperatūra 15-20 grādi, naktī termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamā nedēļa nav gaidām krasas temperatūras svārstības un palaikam iespējams lietus. Varbūt šis, varbūt tas.
12: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļasūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.
13: Kurši?
14: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu no 2 līdz 4.

0: Robin, sākam šo dienas pēcpusdienas ēteni. Tajā pašā laikā tādu nelielu ballītes.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Jā, un gribās, lai tu izkusties, lai tu savāc tos soļus. Mēs varētu prasīt viedierīcēm arī gurnu skaitītāju. Tāds, kas skaita gurnus, kas šūpojas no labās uz kreiso, no labās uz kreiso. Labu pēcpusdienu! Es sveicināt Star FM pēcpusdienā. Es Oskars Lēbers kopā ar tevi no labās uz kreiso, no kreisās uz labo. Un tajā arī pie mikrofona būšu līdz 4:00, kā ierasts. Mēs viens otru kompānijā un visvisādām izdarībām arī, protams, piepildīsim šo 2 stundu. Sākot jau ar to, ka 2:22 nemainīgi ieskanēsies precīzi 2:22, 2 klausītāji, 2 dziesmas. Šodien arī pilnās bākas signāls tev jānoķer kādā brīdī. Īpaši izdevīgi dienu šodien apstāties. Kur? Jau zini, pie mūsu draugiem vied. Un mēs arī nākamajā stundā paklausīsimies un pierakstīsim. Tur noderēs pildspalva visvisādus trikus. Kā tad mazākos ģimenes locekļus. Es nerunāju par 4-kājainajiem. Mēs runāju par tiem cimperlīgajiem 2-kājainajiem, kas... Sajūt, ka to vien varētu kā frīškas ēst visu dzīvi, vai ne? Vai makaronus, o? Bet ir taču tik daudz citi interesanti ēdienu, ko ēst. Kā tu viņus tur piemāni? Ja pārliecina, nav jāpiemāni. Kā pārliecina pamēģināt? Tas ir tas jautājums, ko mēs tie kopā ar ģimenes restorānu Hercogs Mārupē visu šo nedēļu meklēsim. Gan daudz darāmā, gan daudz klausāmā. Sākam ar Miley Cyrus un viņas jaunumu Best Persuades.

0: pēc kārtas būs jau desmitais studijas albums, ko izdos Miley Cyrus. Šī arī ir tituldziesma no gaidāmā albuma, kas 18. septembrī nonāks pie mums. Samāk jau mūsu rokās ne, bet straumēšanas servisos gan Miley Cyrus un Bess Persades.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: Mesterul Smerus. E la tot asvasara e pe tveis. Atvasar sa iulis. Čau vasar. Bet nevis uz atvadām, bet uz kopā būšanas. Armīt, čau!
1: Tariņ, nu lūk, uz soļošanu vīrs atveda mašīnu.
0: Jā.
1: Tagad es pa mežu joņošu, gaileņošu. Un skaudiet mani, jo jūs tur Rīgā jums diezgan čābīgi ir. Man te tāds sēņu festiņš plānojās. Lai visiem jauks vakars.
0: Šodien zelta citāts, Armīt, tas varētu būt skaudiet mani.
1: Tagad es pa mežu joņošu, gaileņošu. Un skaudiet mani, jo jūs...
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Divas lietas, Armīt, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Es ceru, ka tu savā dzīvē nevienu vienu dzējas rindes uzrakstījusi. Gaileņošu jau vien ir tik labs darbības vārds un skaudiet mani, Latvi. Mēs klausīsimies ārzemju mūziku.

0: neskaudiet tos, kas uzgūt to zemgolgotus. Klausītājiem raģenta numuru 869, kas mums atsūtīs info uz Gustavu Zemgalgatvus. Viss slikti! Zinu viņu maršrutu plānoto, bet ja viņš brauks pa Gustavu Zemgalgatvu, rāda 15 minūtes lēnām, tad izstās kā autoavārija. Policija arī sazīmēta. Vējas ekrāņu šāviņām. Meklējam citus ceļus. Varbūt uz brīdi piestājam, pirms tu meklē. Un piedalāmies 2:22, un ja to dar pietiekam regulāri kā uģis, tad arī sazvanāmies. Uģi, čau!
1: Oskar, čau! Laikam jau es tās pēc uz palotas savādāk nedabūšu ētrā, kā tikai sazvanoties. Gan vakar teica, ka nē, bet nu, laikam jau muļķīgi spēlēt 50 reizes par 51 un palaist vējā, vai ne? Tad varbūt sazvanāmies.
0: Tas nozīmē, ka būs arī neatlaidīgais klausītājs. Skat, ka uģi beigās, tu mums te neliec mainīt noteikumus. Un nav jāceļ tā neatlaidīgā klausītāja Latvija. Uzreiz pēc Weezer Island in the Sun divu klausītāju divas dziesmas un pēc tam uģis.

21, vēl 21, vēl pagaidām. Reisaps. Parātu ir hasapojis mums, Rokijs. 2.22, divi klausītāji, divas dziesmas. Jā, ka šeit ienāca Reisap Rokijs dziesma. Mēs sagaidām to 2.22 brīdi, ja pareizāk sakot to tuvošanos, to brīdi, kad cēguzi pabāzīs savu knābīt ārā un teiks kuku, kuku, kuku, kuku. Pabāzu un ielīd atpakaļ, tas bija ātri. Vajag vēlreiz saku, lai visiem zināms, ka bija tāds aguz, te viņi ir. Šis jau gan ir nokavēšanas. Bet lai dzied, lai dzēguz savu dziesmu nodzied. Katrs pelnīs savu dziesmu nodzied. Es armīti ar to neskaldīju. Man pavilku man uz dzējas rindā. Maija, čau! Tu tiec pie sveicienu šodien.

pirmo dziesmu šodien sāksim. Cik stundas tad ir? Nu, nav tik traki. Ielīdīs. Ielīdīs mums ēterā. Klausītājs raģent numuru 551. Sāk šodienas 2.22. Sākam mēs ar Metaliku un dziesmu For Whom the Bell Tolls. Re, kur ir? Tā ir, ja? Ar visiem zvaniem sāk.

pasaules prāta garša šīs dziesmas intro. Divas minūtes. Metallica, For Whom the Bell Tolls, dziesmā numur 1.22. Nu, es atvainojos, Glenskovs kungs, es ļoti atvainojos. Viņš jau tā, kāpēc es aģents. Man taču ir uzvārds WhatsAppā pierakstīts dziesma numur 1 šodien. Grancovskis sarūpējis mums šo dziesmu un tautai dikti patika. Labs! Visādi gifiņi atnākuši. Skaļi, es nedrīkst to teikt, bet esot labs, tāpēc teikšu klusiņām. Aiva, čau. Sveiciens mums arī no Baibas. Baiba ir atsūtījusi laikam video no... No dzīvā ieraksta, kur viņa pati ir pieredzējusi šo. Viņai zosāda un skūdriņas vienlaicīgi. Mums arī. Tā bija dziesma numur 1. 2.22. Bet nu mums laika dziesmai numuru 2.22. Un to mums ir sarūpējis cits Mārtiņš. Tā viņš pats parakstījies. Cits Mārtiņš. 11. reize viņam 2.22 startējot. Un ar to viņš arī tiek iekšā. Biffy Clyro dziesma Bubbles. Dziesma numuru 2.

0: vienos spilgtākajām Wi-Fi klēro dziesmām no 2009. gada. Oi, cik laiks jau pagājis. Wi-Fi klēro un Bubbles mums šodien dziesma numur 2222. Paldies, cits Mārtiņš. Pārējiem Mārtiņiem jāsāk domāt, ja ir 2,22 Mārtiņi, ir Mārtiņš, ir cits Mārtiņš, ir mazs Mārtiņš, liels Mārtiņš, kāds Mārtiņš tu esi? Neatlaidīgs Mārtiņš. Neatlaidīgs ir Uģis, Uģi mēs ķersim rokās šodien, kā mūsu neatlaidīgo klausītāju. Tūdaļ, trešā dziesma 2,22.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Un tūdaļ Star FM ēterā mūsu neatlaidīgākais no neatlaidīgajiem 2,22 spēlētājiem Uģis. Uģi, čau! Tā, nu atkal mums te Uģi neskan. Halo! Halo! Tā, skatāmies, kas mums te notiks. Tā, nu labi, meklēsim risinājumus. Uģi, nekur tālu nepazūdi, bet es esmu palicis bez sakariem.

0: ar savu personību internetā. Labi noņirkties. Paskaties, kā viņš internetā darbojās. Ļoti smieklīgs James Blunt, bet tiešām dziesmas skaists. Vai ne? Jau man raksta rekā. Man pat nav jāsūt uz 2.22, lai noklausītos, ko gribu. James Blunt bija tieši tas, ko viņi gribēja dzirdēt. Bet ko vēlas dzirdēt uģis?
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Tad zvanīsim uģim. Tā zvanīt no ētera. Saucā. Viss labi. Būsim uz sakariem.
2: Yeah.
0: Uģi, čau!
2: Čau!
0: Esties, caur kādām grūtībām, caur uguni un ūdenis gāja, lai dabūtu tev rokās, bet esmu klāt, lai varētu noklausīties, ko tu esi sagatavojis. Kā tev iet, uģi?
2: Nekāda vaina, baigi labi.
0: Es ar tevi neatlēdīgā klausītāja godā runāju biežāk nekā ar savu frizieri.
2: Pagājuši reizi, kad biežāk nekā ar mammu.
0: Tagad es labojos, es mammai biežāk tagad zvanu mammu. Mamma teica, nu, Oskar,
2: tā jau. Ar saviem čomiem es tik bieži neesmu nekārši. Pa telefonu.
0: Jo man tiešām, tad, kad tu man vakar uzrakstīji, nocitēsim, tātad tu man vakar uzrakstīji, tā dziesmas nosaukums, to mēs vēl neatklājam, 51. reize, ja vari kaut kad nospēlē, šoreiz nesazvanamies. Un man bija tāds pagad, tev jau 50. Tikko tu vēl bērnu autiņos skraidīji ar savu gārtēju. Tev jau 50. Tu katru dienu piedalies uģi, vai ne? Plus mīnus.
2: Nu, gandrīz vai vairāk vai mazāk, jā. Arī tā, kad aizstājēji ir, tad arī, bet... Nu,
0: super. Nē, par to ir milzīgs prieks un lepnums, uģi, to es pierādījums tam, ka ar neatlaidību tiešām var tikt pie dziesmas 2.22 un gana bieži to var izdarīt, ja to dara katru dienu. Bet tā kā mēs tik bieži sazvanamies, man pat tev nav vairs īsti ko jautāt, uģi, es jau visu par tevi zinu.
2: Tāpēc jau vairāk vai mazāk arī domāju, katru kārt jau reiz uznāt bieži šauju garām un tā, bet... Es domāju, kā es teicu, nu spēlē, un kas no tā, kaut kādam rezultātam jau beigās jābūt.
0: Viss jau labi. Bet vispār tev patīk spēles, uģi? Tu esi tāds spēlmanis?
2: Nu, spēlmanis. Nu, sportā esmu bijis jau, un tā kā tas azarts ir un turās, zin kā, tad vinnēt jau gribas vienmēr.
0: Ir tas uzvarētāji gens, jā?
2: Ir.
0: Savā ziņā šī ir uzvara. Šī ir uzvara,
2: jā.
0: Jo dziesmu tu pats var arī pieteikt. Ko mēs uģi klausīsimies?
2: Nu, tad forši iesākām ar ģitārām, visi paturpinājām ar ģitārām, tad dodam tālāk atkal līvi.
0: Šis ņēma un pazuda. Tā mēs nedzirdējām dziesmas nosaukumu. Es zinu dziesmas nosaukumu, bet saka vēlreiz.
2: Pēdas uz palodas.
0: Kas par pauzi. Uģi, lai tev fantastisks ceļojums, tiekamies rīt.
1: Jo mēs

šodien ar ģitārām rokās esam izgājuši cauri 2022. Paldies Uģim par viņa neatlaidību. Paldies par līviem, vienmēr dzīviem.

0: Rīt atkal 2:22, bet tu daļa vēterā Magic Jordan un dziesmu Strangers. Mums tāpat šodien vēl jāpaspēj pilnās bākas signāls kādā brīdī noķert, un vēl es gribēšu visādas tavus trikus dzirdēt. Ne tos maģijas trikus, lai gan Copperfields ar reizēm brīnās par to, kā tu spēj savu bērnu pārliecināt apēst kaut ko citu, ne tikai friškas.
1: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoy 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
2: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 0100-068-302.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2,000 € vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: Akcijas sabiedrība.

0: Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: www.ceļus.lv.
1: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
2: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un
1: pilna baka degvielas! Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaida katram degvielas litram.
2: Bet pie mums Radio Star FM, kad dzirdi šo signālu.
3: Pilna baka, pilna baka, pilna baka, pilna baka!
2: Nekavējies, bet zvan un laimē 30 eiro dāvanu karti no Viada.
3: Pilna baka!
2: Viada. Izdevīgi apstāties.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sāks bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
4: Apsteidz saaugstēšanos un uzlabo imunitāti kopā ar Benu aptieku. Septembrī Fjord Strong zivju eļai, okuteinu briljantu kapsulām acu veselībai, Mollers Omega 3 50% atlaide un vēl daudziem citiem produktiem pret saaugstēšanos un imunitātei atlaides no 20 līdz 60%. Nāc uz Benu aptieku un sagatavojies rudenim izdevīgi. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: going, we don't need roads.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
5: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala!
2: Ies karsti!
4: Mēs esam labi cilvēki.
5: Nē.
2: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
6: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
8: Ceturtdien Latvijā gaidām ievērojam vēsāk nekā trešdien. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 12-18 grādi, tā prognozē sinoptiķi. Debesis klās mākoņi, kas dienā sākot no valsts rietumiem brīžiem pašķirsies, ļaujot uzspīdēt saulei. Palaikam gaidāms lietus, vietām iespējams pērkonlietus. Gaz. Valsts rietumu un centrālajā daļā dienvidrietumu vēju dienā brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, dienvidkurzemes piekrastē gaidāms brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Rīgā paliekam līdz tomēr starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs 14-17 grādi. Dienā gaidāms dienvidrietumu vēju brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
9: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs.
10: Kurši!
6: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: 7 minūtes pār 3. Labu pēcpusdienu. Kā tev iet? Un ko tu dari?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Stāvi kaut kur, jā, Maks, čau.
2: Satiksmes ziņas Daugavgrīves iela, virzienā uz centru. Toreiz pie Dzegužkalna, kur remonti, tur pulre nobeigusies un viss virzienā uz centru. Dzegužkalns pilns, no Daugavgrīves meklējam citu un tā kā no otras puses, no centra puses arī viss sāk sasprūst.
0: Viss slikti. Vēl bija sliktās ziņas par Gustavu Zemgalu gatvu, gan neviens nerakstīja, kas konkrēti notiek, bet bija vienkārši, ka no turienes labāk izvairīties. Tad man te bija ziņas vēl kaut kādas par satiksmi. Tā kā, ja nu ko mani, vari ko izskaidrot un var izstāstīt labāko apvedceļu, tad tu jau zini, WhatsApp numurs būs noderīgs 2844-7744. Palīdz citiem un palīdzēs tev. Elderbrook un Bob Moses ar Inner Light turpinājumā. Kaut kad turpinājumā būs arī pilnās bakas signāls.

0: Čau.
1: Čau, klausies. Asīk nās būs pēc šitās dziesmas. Šš, klausim jau pat čūst man.
0: Nebūs, nē. Star FM. Varbūt pēc šitās, bet varbūt nē. Kaut kad būs. Tagad astronauti, tie būs. Ar mani uzmācīgā melodija ir 3 un 11 minūtes.

0: Money Money uz mācīgā melodija. Tā jau var vēlreiz aiziet.
1: Čau, klausies. Asignās būs pēc šitās dziesmas.
0: Nē, nu nebūs.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.
0: Skatīsimies, cik ilgi man neapniks. Klau! No visiem tiem, kas atklājuši mākslīgā intelekta iespējas un tagad piepludina soctīkls ar sevi 80-ajos. Nu, brīnišķīgi jūs izskatāties. Jums piestāv arī laba 80-o mūzika. Cure and close to me. Visiem, kas trendiem neseko, bet nu vienu jau var. Pasties, kāds man.

0: Paldies! Nu, es teicu tā, ka tu brīnišķīgi izties tajā 80. Gadu bildē. Paldies visiem, kas ir atsūtījuši man un parādījuši, kā viņi izstītos 80. DJ-jam gan man šeit bija krietni grūtāks darbs 80. Pirmkārt, ja tu man sūtītu bildes, viņš ticamāk pēc nedēļas saņemtu, ne? Kamēr pasniegs mums atnest. Un arī šādu iespēju, kā audio ziņu atskaņot, arī es nevarētu izdarīt 80. Tā kā man prieks, ka mēs tomēr esam 2026. Gadā.
1: Čau. Čau. Klausies. Asignās būs pēc šitās dziesmas. Klausim jau pačūst man.
0: Būs!

0: Un laiks ķertrokās telefons 6-7-4-7-7-4-4. Mums ēter tālrunis, uz kur jāzvan, ja nu tu vēlies tikt pie mūsu draugu vietas dāvankartes 30 eiro vērtībā. Un kurš tad man ir sazvanījis? Halo! Halo!
1: Halo, Katrīna!
0: Katrīna man ir sazvanījusi. Katrīna, čau! Kā tev iet?
1: Labi, strādāju.
0: Jā, tagad tu svīni.
1: Tagad svīnam.
0: Jo tev ir 30 eiro vietas dāvan, kad šodien super izdevīgā diena ar vietu. Dienu, ko mēs tiešām man šeit gaidījām, skatoties uz to, kas notiek ar degvielas cenām. 15 centi atlaid visai degvielai, akcijas spēkā ar vietu plus kartu, vietu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaižam garām iespēju, uzpildam pilnu bāku jau šodien. Vieda izdevīgi apstāties. Ai, kad tu pildīji pēdējo reizi bāku pilnu?
1: Ai.
0: Ai.
1: 2 nedēļas atpakaļ.
0: Bet tu nobrauc, cik ātri tu nobrauc bāku? Kāds ir tavs maršruts un personas kods? Nē. Labi, maršruts, cik ātri tu nobrauc bāku? Kas ir tavs tāds īkdien?
1: Mēnešu.
0: Opa!
1: Nu, nekur daudz nebraukāju.
0: Opa! Bet tad ar kājām tu ej?
1: Jā.
0: Jā, tu vāc soļus. Tu arī piedalījies mūsu soļu skaitīšanas spēlēs.
1: Nu, es dzīvoju kuldīgā.
0: Tur ir vieglāk ar kājām iziet, nekā ar mašīnu tās vienvirziena ielas izbraukt.
1: Jā.
0: Cēdot, tas bija Talsinieks, kas tikko ierunājās, jo mums ir kaut kas, ko mums vienmēr gribas teikt visiem, kas saka, Talsos taču neko nevar atrast, mēs vienmēr sakam, beid kuldīgā! Beid kuldīgā! Tur ir vēl sarežģītāk. Nu, uz atvedām, pirms mēs dodamies aizkadrā, duetā izpildīsim signālu dziesmu, labi? Tu esi gatavs? Aiziet! 3 un 4.
2: Pildu bāku, pildu bāku, pildu bāku, pildu bāku.

0: Selkoa. Naukua tiki.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
2: FM. Kāpēc viss godīgai var? Bet labā ziņa būs vēl viens signāls, kā jau tu zini, tas autopilotā. No 4 līdz 7, kad Egons stūrēs arī pie viņa. Būs lipīgais pilnabāk. Kad tu sadzirdēs, tie ar rokās telefonu un zvan 6-7-4-4-7-7-4-4. Vēlreiz paldies Katrīnai. Par lipīgajiem smiekliem, Katrīna. Tas bija tas, kas vajadzīgs šajā laikā. Paldies tev! Lai forši diena!
1: No 2 līdz

0: Sveicien mums no Latgales puses, Mārija. Čau!
1: Čau, Oskar, čau, māju braucēju, čau vispārējie. Šodien te visu no sakvārt rāzni sazaram uz ceļiem lien kobras. Lab, ne jau kobras, bet nu čūs, kas lien sildīties. Gan ar dzeltenām austiņām, gan tās te indīgās. Manā kontā šodien jau ir 14, tā kā
0: Kuskā?
1: Skatāmies uz ceļa.
0: Pagaidu, ko nozīmē tavā kontā 14? Kā, kas tas tāds?

0: ir 15 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Patronate, Moving to the Sun. 333 Paradise Likes. Sande, čao.
1: Labdien. Ir rudens, šitais saulēts.
0: Kas tas bija sākumā?
1: Labdien. Ir rudens, šitais saulēnais laiks sākas. Šitie visi nešķīstie mazie ložņājošie kārni vācas kopā ar savam dzīvimošanas vietām, tad pa ceļiem apbraukā gar purviem pilziņu, tur viņi vācas kāšos un kamolos, un viņi tik izskatās un pilnīgi nezinu, tur šausmas vienkārši, lai viņi tur lien iekšā un nenāk ārā visu dienu.
0: Rončuks!
2: Tu tiki kobra! Tu paskaties!
0: Tu tikai paskaties! Ai, par mazajiem mošķīšiem parunāsim nedaudz vairāk, bet ne par tiem rāpojošajiem, lai gan arī tie rāpojošie iespējams reizēm ir jāpārliecina par kaut ko citu. Es par bērniem, par ko tu domāji? Kopā ar ģimenes restorānu Hercogs Mārupē. Visu šo nedēļu mēs gribam dzirdēt tavus trikus, kā tu pārliecini jauno paaudzi pamēģināt kaut ko jaunu uz savu šķīvi. 2844-7744 dalies ar savu stāstu un pavisam drīz, iespējams tieši tu tiks pie dāvankartes.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārmēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
6: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
5: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi. Vienā vilcienā.
7: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
8: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Izmeti un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
10: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
11: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
12: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
13: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
14: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
15: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
16: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
17: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.

0: Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles. Tagad par...
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
5: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku. Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu laimēsi 30 eiro dāvankarti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
6: Nu tad ķersimies klāt dažne dažādiem taviem... ēdināšanas trikiem. Paldies tiem, kas sasūtījuši savas versijas. Atgādinu, ka tev ir iespēja izbaudīt ģimenes dienas Hercogā ģimenes restorānā. Tas nozīmē, ka bērni ēdien kārtēji 50% atlaidu. Galīgi okei, okay, vai ne? Kā tad? Kad mēs to darām? Un kur mēs to darām? Mēs to darām Mārupē. Mēs to darām ģimenes restorānā Hercogs. Un mēs to darām visu septembra mēnesi. Bet tagad lūkojamies, kāda tad ir tie tavu triki. Ar tiem mazajiem cilvēkiem jautājums, ko es uzdodu, un ar smaidu lastās atbildes, kā tu pārliecini mazo cilvēku pamēģināt ko jaunu. Endī saka, ziniet, man nav cilvēku bērni, bet man suņu bērni cik reiz nogaršojot ko jaunu, tam vēl tad eju. Cilvēku bērni tā nedara, viņi nevēl tad eju. Lai gan, kad ir kaut kas garšīgs, tad ir... Bet pirmo reizi ir tā savieptās, vai kas tas tāds jaunās garšas? Bet ķirbis pirmo reizi tiek pagaršots, vai ne? Labi, Sintī, lūk, ko atsūtījusi, esmu mamma diviem maziem razbainiekiem, 5 un 10 gadi. Man ar dzīves biedri ļoti garšo lasis, bet nu kā, lai sāk iemānīt šo gardumu mazajiem. Sākam ar pirmdzimto meitu, gada 8 tad bija. Tad no tā uztaisījumās salītlašu filē iemarinēja sarkanos sīpols uzgrauzdēja maizīt ar sviestu un vēl pa vīdiņam avokādo šķēlīts. Nu miniet reakciju, bērns asarās. Un tagad es citēju meitu, prāts grib ēst, bet ķermenis pretojas. Protams, mana oma zemē likās, ka es uztaisīju pašas garšīgākās maizītes, bet bērns raud. Tad, nu kādu laiku metu mieru domā par gardēžu audzināšanu, bet vakardien mazais brālīts veikalā paziņo, ka viņam vajag lasi. Ko darīt? Bērnu vēlms, mātē likums, liklietā visu savus ēst gatavošanas talants, pagatavoja vienkārši cept filē, bet atslēga, lai lielā meita gribētu ēst, atļāva uzspiest citronu sūliņu filējas gabaliņiem. Tad nu lūk, vakar visi ēd pilnām mutēm un bez asarām. Pat ar jautājumu, vai rīt arī varēs dabūt tādu lasi. Citrons ir noslēpums, ko nedrīkstēs kaļ izpaust, vai ne? Bet tagad mēs zinām, Sintī. Elīna, lūk, kādas tās rakst mums, ko jaunu pagaršot paras sāks ar vārdiem, pieliec tikai mēli. Ja tas izdosies, tad jau tālāk nokod mazu gabaliņu. Ja arī tas jau aiziet, tad var mēģināt lielāku gabaliņu kost. Šādi mums ar garnelēm izdevās, kaut gan nav nemaz tik labi. Tagad jādalās ar tām garnelēm uz visiem pieciem. Elīna, es tev pilnīgi pievienojos. Mēs ar sievu pat esam nolēmuši nemēģināt viņam garneles spiest. Tā lai gada vecāki, nu lai pašiem pietiek. Nē, dēļ. Foj, garneles. Nu, paši šņakstās blakus kaut ko. Dijānai sveiciens, Dijāna raksts šoreiz otrādi, man bērns pats izspēlēja triku. Kad meitai bija pusotras gadus veca, kādā banketā sežot man klēpī no man šķīvi, ko bija piekrāmējusi no zviedra galda, viņa nomakšķerējuši to vecu kāposts un zaļās olīvas. Šajā vecumposmā mēs vēl nebijām viņu iepazīstinājuši ar pikantām lietām un nebijām arī plānojuši to darīt tajā vakarā, bet cilvēkos jau traci necelsi. Kas tas bija viņai par prieku un atklājumu. Laikam jau šīs lietas labi saķēra dūšu to vakaru un šobrīd viņai 10 gadus vēlāk šie divi projekti un produkti vēl joprojām ir gardumu sarakstā. Sevišķi olīvas ar sveicieniem Diānu. Olīvas. Ēdām vakariņas saps kartupeļas piebēr klāt persilādi. Piedāvāja arī meitiņai. Viņa pagaršoja un pēc brīža paziņoja mammu grib...

klasēvēl reiz. Ēdām vakariņās cepts kartupeļus, pieber klāt persilādi, piedāvāja arī meitiņai. Viņu pagaršoja un pēc brīža paziņoja: "Mammu, gribu vēl spermilādi." Tagad šo garšvielu saucam tikai tā. Inga, par spermilādēm, lai iet. Aplausi spermilādēm. Mans vārds ir Oskars, man ir ģimene hipotekārais kredīts, bet vēl aiz vien man spēju sasmīdināt vārds spermilāde. Es ar tev sasināšos, izstāstīšu, kāds tiks pie savas dāvankartes, lai varētu iet uz Hercogu. Tur būs arī bērnu roteļa istabā ar laukums gardē žēdienu kartē iepriecinās gan liels, gan mazas, vai tur būs spermilāde, nezinu. Bet Egons Reiters gan būs ēterā. No 4 līdz 7. Braucam kopā.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un

0: illusions.cz.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzes LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Izmeti? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
10: Radio Star FM laika ziņas.
11: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaģiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
12: Aiz no laukiem. Rīgā visu laiku bija tas pelēts vai bija saulains kaut kāds brīdis arī? Oskar. Ko? Aizkarbīcija. Ah, jau nevar pateikt. Jo es iebraucu Rīgā, es domāju, bāc. Angurē bija brīnišķīgs laiks. Labi, sveiciens arī Angurs pusē. Kas ar rītdienu? Nu, kaut ko tev dabūsim. Trešdien esam pārspējuši starp citu visu iespējamos siltuma rekordus. Pājām cauri. Vēsturiski tātad. 15. Novēram stacijās pārsvēts 9. septembra siltuma rekords. Par to es tevi no sirds apsveicu. Aptuveni 26 grādu rekords labots Mērsurgā Priekuļos Rūjienā. Savukārt Jelgavas novēram stacijā 27,3 rekords ticis atkārtots. Tātad šodien mums ir arī rekordu diena. Ceturtdien vēsāks gaidāms lietus un vēja brāzmas. Drogs nesals. 14.7.
13: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11.89. Kurši? Labāk padarīts darbs.
14: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
15: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Esam gaisa?
0: Esam gaisā.
1: Egons Reiters.
15: Autopilotā.
1: Pavadīs tevi mājās.

0: the Breakfast. Stāviņa autopilotā jauns no sākumā pēc pulksteni četriem.
1: Braucam.
0: Braucam kopā no pirmdienas līdz piektdienai, no četriem līdz septiņiem. Sveiciens 9. septembrī. Šovakar Apple jaunumdiena. Bet mūsu laiks sanāk ap astoņiem vakarā. Es atrādīts. Kāds tad būs nākamais? Ābolu gads. Starp citu ābolu ražu labu, vai ne? Nezinu, kur tos ābolus likt. Starp citu, tas nav tikai par āboliem. Tas ir arī par... šitiem te garajiem cukīni, mukīni arī pa pilam zemeņu gads gan tāds ar dieviņas pusēm bija vismaz manā dārzā bet labi, manu dārzs arī nav absolūts patiesības rādītājs kas šodien dārziņā 4.45, 2 zvanītāji, 3 jautājumi uzvar tas, kuram vairāk pareiz atbilžu. Ja būs neizšķirts, tad pirmā zvana priekšrocība, tas nozīmē, ka ap 4.45 tev ir jābūt pirmajam. Tev ir iespēja dabūt labums ar sveicieniem no maniem draugiem no Herbalife. Herbalife ir ne tikai mans draugs, bet arī 3-3 izlases draugs, kur basketbola kraklus un Herbalife proteīna čipsu kasteri. Starp citu, Herbalife, paldies par dāvanām. Nogaršošu rītā došu savu vērtējumu. Ja 3-3, tad rītā noskaidrosim. Vai ir 3 maksimālais čips apbalvojums, vai kaut kas pietrūkst. Un tu zini, es esmu baigais, kas ēdien kritiķis. Es Megals Reders, stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā, pēc 6. Nāc, izstāst, ko svinam. Bruno, čau. Jā, arī Bruno Lipsbergam sveiciens. Bruno Justam sveiciens. Bruno no I Love You sveiciens. Bruno un Taumdiena. Nāc, izstāst, ko svinam ap 6. Vakarā. Izspēlēsim arī lielos jubilārus pasaules mūzikas spīdekļus. Un tad noskaidros. Izrādās, ka tu esi dzīmis vienā dienā ar šito mūzikas spīdeklīti. Kas tie par spīdekļiem spīdēsim stāriņa autopilotā ap 6. Vakarā? WhatsApp 28447744. Savukārt 15 minūtes pārī pulksten 4. Zaļie stāsti. Rubrika izmeti un tālāk. Tas būs pēc John Legend All of Me.

0: Evans. Rush. Sper că tu n-ai stai AJX. Trebuie de ena. Stare în autopilota. Sveicināti mēs 16. Laižām! Laižām rubrikā!
1: Izmet! Un tālāk? Kur paliek bulgurūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, pulkstens 16.15. Klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmet! Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
0: Baltic Waste and Energy Group. Trešdienas rubrika izmeti un tālāk, kā vienmēr, pie manas tēmās Baltic Waste and Energy izaugsmes zīmola attīstības direktors Danis Dembovskis.
2: Dani Čop.
3: Sveiki.
0: Un šodien pie mums ciemos BWEG Eco Consulting vides departamenta vadītājs Raimonds Venbergs. Raimonds, sveiciens devijā.
4: Sveiki.
0: Kāds sajūtas trešdienā?
4: Karstas.
0: Mēs kaut kāds rekordiņš salauzām pat.
3: Ā, jā?
0: Jā, jā, jā, jā. Te ir krits, viss, kas varēja krist Latvijas teritorijā. Visi iespējami siltuma rekordi krituši.
3: No rekā.
0: Ļoti labi. Tas nozīmē, ka ilgāks laiks ar darbiem, jo nav jau noslēpums, ka līdz 1. Septembrim droši vien daudziem bija jāpabeidz.
3: Nu jā.
0: Un tad astīts jāpievelk vārdu sakot, jums darbiņš būs.
3: Mums darbiņš būs vienmēr, jā.
0: Šodien mēs vairāk no tās puses, kur mēs esam nonākuši, piemēram, Dieva ausī, novērkot nekustamo īpašumu, uzcēlušu māju. Un tagad sāk runāt, ka pie mums rūpnīcas taisās celt. Un tad no mutē cilvēki noskaidro, ka tā būs atkrituma pārstrādes rūpnīca. Vai cilvēkiem ir jāuztrauc par to? Tāds ir tas lielais jautājums.
3: Lai atbildētu šo jautājumu, tāpēc es arī šodien esmu pasaucis jau līdz Raimondu, viņš tiešām spēs uz šo jautājumu atbildēt, bet īsumā, jā, ir saglabājies tāds vecā tipa stereotips, ka ja tā ir rūpnīca un ja tā ir pārstrādes rūpnīca, nu tad būs auzas pilnīgākais, būs viss dūmos, mākoņos un tā tālāk, bet tā realitāte viņa bišķi savādāk, jo nu, ne tikai tehnoloģijas attīstās, nezinu, viettauruņos, bet arī rūpnīcās un visās citās lietās, un tāpēc, ja mēs tur vadāmies pēc iepriekšējās pieredzes, tad tā rūpnīca viņa fundamentāli var atšķirties no tā mūsu iedomu stāsta sev galvā.
0: Jā, te ir diezgan skaidrs, ka es negribēšu jautāt, kāpēc cilvēkiem ir negatīva reakcija. Mēs zinām, kāpēc. Tāpēc, ka mūsu asociācija par rūpnīcu ir smaka, troksnis, putekļi, kraus auto nepārtraukt kustību pie tavas mājas. Viņi strādā maiņās, tur vispār nekad gaisma netiek izslēgta, milzīgi prožektori. Nu, var sakot, es uzzīmēju visu to ainu. Kas varbūt, ka šodienas pasaulē vairs nav tik melna, tādā ziņā. Esam tomēr 2026. Raimonds, tās detaļas.
4: Nu, protams, tagad mūsdienās tehnoloģijas ir attīstījušās un nav vairs pieļaujams pašdarbības, nelikumības, viss tiek rūpīgi arī sekots līdz, pieprasīti ļoti daudz specifiski pētījumi vai izpētes pirms vispār tiek rūpnīca celta. Sākotnēji tad jāpierāda, ka šī rūpnīca neradīs šo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, uz vidi un tā tālāk. Tāpēc, jā, nu, teiksim, mūsdienās jaunu rūpnīcu uzbūvējot tādas iespējas nepastāv. Par vēsturisko mantojumu, jā, tur ir problemātiski, bet nu arī tas jau tiek risināts. Un valsts vidas dienests rūpīgi sako līdz šīm rūpnīcām un viņiem prasības tikai aug un aug.
0: Tur ir vidas piesārņojums, droši vien gaismas piesārņojums, skaņas piesārņojums, jā?
4: Nu, par vidas piesārņojumu, jā, par gaismas piesārņojumu mēs vēl Latvijā nerunājam, bet tā ir nākotne. Jā, par to runā daudzās citās valstīs, bet nu, mēs pie tā kādreiz nonāksim.
0: Izstāst man, lūdzu, kas patiesībā tagad notiek modernā atkrituma pārstrādes rūpnīcā?
4: Nu, pārstrādes ir dažādas. ir nu, jāņem vērā tas, ka ir nu, nebīstami aktumi, bīstami aktumi, un tad tie iespējas ir dažādas, ietekmes arī ir dažādas.
0: Droši vien, ja tas ir bīstamais atkrituma pārstrādes uzņēmums un tā rūpnīca ir bīstamo atkrituma pārstrādes rūpnīca, tad tas droši vien, ka pēc papīriem arī nemaz nevar ielīst tādā blīvi apdzīvotā teritorijā. Tas kaut kur jau pēc papīriem būs maliņā, vai ne?
4: Nu, jebkura atkrituma pārstrāde vispār tiek stingri kontrolēta. Katrā teritorijas plānojumā pašvaldībā tas ir izstrādāts un pateikts, kurā tad drīkst par šo nodarboties. Pretējā gadījumā tad ir smags process jāiet cauri ar teritorijas plānojumu maiņām, nu vai lokālu plānojumu izstrādi, tāpēc tas nav tik vienkārši. Tāpēc sākotnē jau pašu pašvaldības noteikuši, kur viņi grib redzēt vai kur viņi pieļauj šādas rūpnīcas.
0: Nu jā, un no vides puses katram procesam ir jāzina arī iespējamā ietekme un veids, kā to tie ir cilvēcīgi kontrolēt.
4: Protams, sākotnē ir viss ir jāpierāda, nu vai tie piesaistītie konsultanti, kāda esam mēs, kas pierāda, ka tīri teorētiski mēs to nepārsniegsim. Protams, mēs arī varam mērīt kādās līdzīgās rūpnīcās vai citās valstīs, ja mēs un Latvijā šādas rūpnīcas nav un pierādīt, ka šīs ietekmes nepārsniegs kāds noteiktos normatīvos aktus. Tāpēc jā, sākotnē tā ir tīri teorija, un praksē, kad jau rūpnīca sāk strādāt, nu, tad, protams, var būt visādi nosacījumi no iestādēm, ka mums tas ir jāpierāda.
0: Jūsu pārstrādes rūpnīca, cik moderna tā ir, tā 10 baļļu skalā? Nē, 9. Šo 9. septembris. Mm-hmm. 9 baļļu skalā.
4: Jāsaka, ka mums ir vairākas pārstrādes rūpnīcas, bet, nu, ja mēs runājam par mūsu lielāko uzņēmumu, nu, es kā arī ļoti prasīgs vides cilvēks, es tomēr nu, liktu kādas 7-8, ir kur mums augt, ir daudz lietas, kur mēs varētu pilnveidoties, bet, nu, visur jārēķinās ar lielām izmaksām un tāpēc arī ir jāmēģina balansēt uz to ekonomisko un vidas, teiksim, sabalansētību, ja tā teikt.
0: Te ir diezgan skaidrs, ka jā, mēs tagad esam tajā pasaulē, kur mēs paši nevaram arī dzīvot, kā mēs gribam. Tādā ziņā ir arī instances, kas uzpasē arī modernu rūpnīcu darbību. Bet diezgan skaidrs, ka līdz tam procesam gan būs jārēķinās gan ar troksni, gan ar putekļiem. Tādā ziņā, ka uzbūvēt vienalga, kādā pasaulē mēs dzīvojam, mēs nevarēsim uzbūvēt klusiņām.
3: Nu jā, tā ir, un es arī gribētu arī Raimundam laikam uzprasīt. Droši vien ir arī tā, ka visi tie regulējumi, viņi jau arī nav tā, ka viņi nemainās. Viņi arī visu laiku attīstās, un tas, ka tu varbūt vakar biji 100% atbilstīgs, šodien tu jau vairs tāds neesi. Un tāpēc ot, ir arī tādi cilvēki kā Raimunds, kas var spēt nodrošināt šo te konsultāciju un palīdzēt tik galā ar visu šo.
4: Jā, tas ir diezgan izaicinoši tagad, kas mums būs nākotnē priekšā normatīvi mainās, paliek viņi tikai stingrāk, nevis otrādi, un visām rūpnīcām nāksies ļoti, ļoti iespringt, lai samazinātu šīs koncentrācijas.
0: Bet šajā gadījumā tas, ko es dzirdu tavā balsī, ir tas, ka tev to būs sarežģītāk dabūt gatavu, arī dārgāk dabūt gatavu, tas nozīmē, ka konteineris vēlāk uz māju maksās vēl vairāk.
3: Šis tāds labs jautājums, grūti pateikt, jo nu, tā konteineru cena viņa jau tur sastādās no dažādām lietām un varbūt tur tā ietekme tieši uz konteineru nebūs tik ietekmējoša, bet savukārt uz kaut kā citu to darbību, kas ir saistīta tieši ar to pārstādi, varbūt jā, tur tā ietekme būs.
0: No Aivis sveiciens, Aiva rakstā labdien par atkrituma pārstrādes rūpnīcu ir jautājums, vai lai saražot plānoto jaudu, pietiks ar mūsu pašu saražotiem atkritumiem vai arī tie tiks ievēst no citām valstīm? Nu, gudrs jautājums te no iekšīņas izklausās, ja?
4: Es laikam zinu, no kurienes tas jautājums rodās.
0: Redz, kur kājas aug?
4: Jā, tas droši vien, kad ir no sadzināšanas iekārtas, vai precīzāk sakot, reģenerācijas iekārtas, kā viņi tiek arī pasniegta. Nu, cik es saprotu, ka ar mūsu apjomiem pat varētu nepietikt, kāds tās jaudas tika sākotnēji deklarētas, bet tur bija, protams, dažādi risinājumi, kādā veidā plānot šo rūpnīcu būvēt. Nu, tur ir vairākas, divas rūpnīcas principā bija plānotas, bet kā viņi viņas realizēs, nu, tur grūti pateikt.
0: Bet mēs pietiekami sašmucējam. Labi, šajā gadījumā sašmucējam no vīstais vārds. Mēs pietiekami ceļam, būvējam, mums ir pietiekami daudz būvgrūžu, vai tādai milzīgai rūpnīcai mums tiešām ir jārēķinās ar to, ka tas tirgus ir jāver vaļā un jāved no Lietuvas Igaunijas.
3: Nu, es laikam no sava tā aspekta teiktu droši vien, ka ir dažādi veidi, bet arī jāreiknās, ka pieņemsim arī tas pats Getliņu kalns, nu viņš arī nav ceļams līdz bezgalībai, un arī viņam ir savi limiti, tā teikt, un ir arī veidi, ko darīt ar to, vai nu mēs viņu varam vaļā un vēlreiz mēģinam pāršķirot, vai nu mēs viņu atstājam tāds, kāds viņš ir, ir ļoti dažādas izpausmes.
0: Un kāda ir tā šodienas doma 2026. Gadā, ko darīt, jo tas kalns, jā, tādā ziņā, šitā mēs saulē aiztaisīsim priekšā kalnu beigās.
3: Es domāju, ka viens no tādiem svarīgākajiem tiem regulējumiem ir tāds, ka cik ir tas īpatsvars, cik mēs pārstrādājam no izmestā, tas laikam vairāk to definē uz doto brīdi nekā varbūt tas Getliņu situācija, bet nu jā, ka mums vajag līdz 2035. Gadam nonākt līdz tiem 10% apglabājumiem. Šobrīd nu, mums nav tie 10% apglabājumi, mēs krietni vairāk apglabājam, un tāpēc mēs paredzam to, ka būvgružu plūsma un vispār atkritumu plūsma, viņa tikai, nu, viņa nemainīsies, un viņas pārstrādes, tas koeficients būs jāpalielina, līdz ar to arī vajag tās jaudas palielināt.
0: Kā tiek izvēlēts tas punkts, kurā vietā tā rūpnīca tiks būvēta? Jo, reku, piemēram, Dainis saka, lai būvē, tas mums ir vajadzīgs, jo tas ir arī par zaļumu, bet nedzīvojumu mājtūmā.
4: Nu, tas ir tāds, nezinu, subjektīvs, rošain, nu, teiksim, rādītājs, jo sākotnē jau tomēr uzņēmumu paskatās teritorijas plānojumi, teritorijas plānojums to pieļauj, un arī pašvaldība pasaka sākotnē, ka jā, un tad, piemēram, tuvākās mājas, kas atrodas aptuveni kilometru attālumā, nu, vai nedaudz mazāk, viņi sāk, nu, teiksim, izteikt savus bažas. Nu, tad ir tas mūžīgais, nu, tas kā lai pasaka, konflikts savā starpā, kad nevar saprast, nu, tas ir būtiski tuvāk, tuvu vai nav. Tāpēc, jā, nu...
3: Nu, šeit, man liekas, ir jāmeklēt tāds kompromis, jo ir jārēķinās arī ar to, ka tā pārstrādes rūpnīca būs super tālu nošķirti no visa, bet tad arī tās loģistikas izmaksas būs arī pavisam citas, un arī tev tas konteiners finālā vai arī tie būvgružu izvešana vai atkritumu izvešana, viņai tā cena arī no tā pamainās, jo nu nav tā, ka tas nonāks caur e-pastu, piemēram, ne, bet fiziski kāds vedīs uz to tālo galu, un tāpēc ir jāmeklē tas kompromis, balans, lai arī, tā teikt, sabiedrība netiek ietekmēta un ir apmierināta, un arī mēs spējam nodrošināt pieņemamus gala ciparus, tā teikt, produktam.
0: Par šodienas pasauli klubos, piemēram, ir noteikts tas skaņas decibela līmenis. Tur atbrauc municipāļi, saka, mēs te īsti nevaram neko izdarīt. Jo es pats kā dīdžejs esmu tur tajā otrā pusē citreiz. Un savalkot jūs stāstu, kas ir tie, kas kontrolē un kas notiek mērījumi, vai tas monitorings parāda kaut kādu problēmu?
4: Jā.
0: No rūpnīca jau ciet netaisīs tagad. Ko jūs darāt?
4: Nē, trokšņus arī var nomērīt, un jā, tas ir varbūt nav tāds īstermiņa pasākums, bet tur ir jāveic ilgtermiņa mērījumi. Tas nav tā kā piebraukt pie klubu nomērīt. Rūpnīcām pastāv šie normatīvi, tas ir dienas, vakara un nakts normatīvs, kurus vajag ievērot. Tāpēc, jā, ja šīs sūdzības ir no sabiedrības vai no kādas citas iesaistītās puses, viņas noteikti vai pēc tam pierādīt, un ka viņi netiek pārsniegt.
0: Bet, atkal no otras puses, mēs sarunā esam iezīmējuši to, ka mūsdienu tehnoloģijas mūs ļauj rūpnīcām būt būtiski tīrākām, teiksim, tīrākām, klusākām, tik vidi nepiesārņojušām kā vakardien, vai ne?
4: Tieši tā, jebkurai jaunai un sevišķi lielai atkritumu pārstrādes rūpnīcai ir jāievēro virkni noteikumi.
0: Jā, jau iezīmē, jā.
4: Labākie piemērnieciskie paņēmieni, kas ir specifiski paņēmieni, bieži vien to nesaprot, kas par tas tāds ir, bet, nu, teiksim, tam pašām rūpnīcām vai investoram ir tie jāņem vērā un jāievieš savās tehnoloģijās, attiecīgi tās ir klusāks, mazāk piesārņojušāks un tā tālāk.
0: Un kā jau tu teicās, prasības visu laiku aug, tādā ziņā parastam cilvēkam par labu. Tieši tev varbūt ne par labu, jā, uzņēmējiem, bet parastam cilvēkam par labu. Un te atkal ir tomēr svaru kausos jāliek, ja mēs kā sabiedrība vēlamies vairāk pārstrādes, ko mēs arī esam noskaidrojuši šajā rubrikā izmeti un kas tālāk, mums vajag vairāk pārstrādes, vai mēs tomēr gribam poligonus. Ja mēs negribam poligonus, un krāmēt to kaudzi līdz mēnesim un atpakaļ, tad bez šādām rūpnīcām mēs īstenībā iztikt nevaram.
3: Tur laikam arī jāskatās, ka no tā arī var gūt, tā teikt, labumu, nu, jo tas tomēr ir resurs, kuru var pārvērst enerģijā, un tas jau var ietekmēt mūs jau arī tiešā veidā, nezinu, apmaksājot komunālos rēķinus, nu kā piemēru. Tāpēc uz to ir jāskatās nevis vienkārši kā atkritumi un rūpnīca, kas mums traucēs, bet ka tā ir iespēja kaut kādā veidā, tā teikt, sildīt mūsu pašu ekonomiku ar šiem
0: interesēm. Varbūt nākotnē, piemēram, es nezinu, cik utopiski tas ir, bet nākotnē, piemēram, tāds viens milzīgs BVG uzņēmums ražo kurināmo, ko pārdod pēc tam par zemāku cenu nekā veikalā nopērkamās briketes.
3: Nu nosacīt, jā, protams, tas ir...
0: Atsevišķi, tas tāpat rūpnīca, tikai galā vēl ir uz paletēm tevi izvedārā.
3: Tieši
0: ne?
4: Nu, jāatdzīst, ka mēs ar šo piekopjam. Arī pārstāvējām kostas atkritumus. Protams, kad sadzināšanas iekārtās ir jāņem vērā, ka tas ir tomēr no atkritumiem pārstrādāts, bet mēs to darām, jā, un nodrošinām vismaz pāris katlu mājas ar kurinām.
3: Nu jā, mums nav, tā teikt, jāizcērt mešs. Mēs varam atjaunojamo resursu.
0: Mums nāk visu laiku papli, nāk tā kā par reni. Un kā mēs arī noskaidrojām šajā rubrikā, tad atkritumi mazāk nepaliek.
3: Nepaliek, bet kā mēs pret viņiem attiecamies un kā mēs viņus šķirojam, šeit gan mums vajadzētu, tā teikt, iet nākamo soli.
0: Starp citu, nākamais solis, kā mēs sākām runāt par aizdegšanās varbūtībām, tagad jau ir arī radioreklāmas, jau griežās riņķī.
3: Jā,
0: izrādās, ka tā ir paigā problēma, ka izmet tur tos elektriskos pīpa agregātus.
3: Jā, tā ir liela problēma mums visiem, tā teikt.
0: Un to galvenais arī nekādīgi, tu tur neko neiegūsi, vai ne? Tur ir tikai jālas ārā tas bačiņas pārpalikums.
3: Nu, tas ir gandrīz tuvu kā neiespējami uz visu to. Nu, un tad, kad mēs to sākam darīt, izaug vienkārši izmaksas. Un
0: nu jā, tāpēc, šajā gadījumā mēs tādā mazajā Indijā varam
3: izaug
0: trāpīt.
3: Izmaksas, izaug gala izmaksas arī tam pašam klientam. Un, bet, nu jā, ir pieņemts arī likumdošanā par šo sildāmo iekārtu depozītu sistēmu. Jā, un tad gaidīsim, kā tas mums faktiski
0: Tāpatās kā ar pudelēm, tādā ziņā tas cilvēks nebūs ieinteresēts izmest viņu vienkārši misenē.
3: Jā.
0: Jo viņš dabūs apakaļ pērkot atkal nākamo, viņš dabūs kaut kādu tur savu
3: būs, cik saprot, kaut kādu pilotu projektu ar tiem taromātiem un pēc līdzīga principu tā kā ir ar pudelēm, jā, tiks veidot šī depozīcija.
0: Jā, jo citādāk tur nav tam stāstam gala.
3: Nu, jā, un nu, kā mēs ar pudelēm esam redzējuši, tad tas arī stimulē cilvēkus, tā teikt, papildus savākt, meklēt.
0: Jā, šajā gadījumā kā būs jau tīrītāji, ja pat tev neinteresē tā depozīta sistēma, un tu esi tas, kurš izmet parastajā misenē, viņš atradīs ceļu.
3: Nu, jā, tieši tā. Un,
0: ja par to varēs dabūt kaut kādu nauniņu. Paldies, Čaļ! Raimonds Venbergs, BVG Eco Consulting vides departamenta vadītājs šodien pie manas ciemos rubrikā izmeti un tālāk. Un kā vienmēr, tieši pretī man pie mikrofona Dainis Dembovskis, izaugsmes zīmola attīstības direktors no Baltic Waste and Energy Group.
3: Paldies!
0: Paldies!
1: Ir 16 un 30 minūtes. Kanzas flīžu tirgus. Stabils pamats. Jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Kanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Juliet, The Rain. Tas ir 7.4.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs Stāriņa autopilotā, braucam kopā. Sveicēs no Kebab Factory. Sveicēs Ilves, kas brauc pa Baroniju un saka, ka nav baigi ātri. Pērnavas ielas lēnāks brauciens, kas tur par iemeslu. Vienkārši daudz autoviņu vienvieta. Liepājas iela no Marupas ielas lēnāk. Daugavgrīvas iela ir lēnāk. Ja kas iezīmē manā kartē, kā iet, kā ar satiksmi. Vai labāka kājām iet, kā iet. 9. septembris, Vācaps 2847744.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Spēlējam! Pēc Bruno Mars un pēc...

0: katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man vien.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
8: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
9: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
10: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi tals uz kābā krējuma. 1,49 € kilograms vistu pusspārnu lieliskie. Oho! 4,89 €. Trīs veidu LV zupām 30% atlaide. Un 250 grāmi maltas kafijas lavaca oro. Vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
13: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
14: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.

0: Herbalife Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uzturs sponsors izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies Radio Star FM autopilotu 16:45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uzturu ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā. Spēlējam! 7-4-7-7-4-7-4, divi klausītāji dzīvē ētrā. Ja būs neizšķirts pirmā zana priekšrocība, tas nozīmē, ka būt pirmajām īstenībā ir pat ļoti izdevīgi. 6-7-4-7-7-4-4 no Herbalife sveiciens. Globāla uztura labsajūtas kompānija kopiena platforma, kas jau kopš 1980. Gada 46 gadu garumā uzlabo tavu un manu dzīvi ar kvalitīviem uztura produktiem. Patērētājiem piedāvā zinātnē balstītas produkts vairāk nekā 90 tirgos. Ar neatkarīgo partneru starpniecību tad uztur konsultanti izplatītāji starpniecības sveiciens uztur konsultantiem izplatītājiem, kur nodrošina individuālas apmācības, vienotu kopienu un iedvesmo klientus izvēlēties sabalansētu un aktīvu dzīvesveidu, lai dzīvotu savu labāko dzīvi no Herbalife sveiciens stāriņa autopilotam. Paldies! Par čipsiem paldies! Es dabūju čipsus, starp citu ar tāds var dabūt Herbalife proteīna čipsu kaste, lai maz neliekas. Un vēl 3-3 basketbola izlases krekls. Gatavojamies spēlēm. Jā, arī stāriņā spēlējam. Sveiki, kas zvana? Pirmā līnija vaļā. Labdien. Alū, labdien, labdien, labdien, labdien. Labdien. Jā, es jūs
1: dzirdu. Labdien.
0: Labdien. Kas zvana?
1: Rihards.
0: Čau, Rihards. Rihards, tas pirmās līnijas, tas nozīmē, Rihards, ja būs neizšķirts. Tu paņem balvu. Sveiciens autopilotā, otrā līnija vaļā. Laba diena.
2: Sveicināt.
0: Sveicināt. Kā tev sauc?
2: Ingus.
0: Ingus, čau. Ingus ar vienes.
2: Jā.
0: Tā, Ingus, Rihards, 3, 2, 1. Trīs uzdevumi. Katram trīs atbilžu varianti. Gatavi?
1: Jā.
0: Kurš Latvijas 3-3 basketbolists guva uzvaru nesošo punktu Tokijas olimpisko spēļu finālā? Rihard, tu biji pirmais. Uz ko liekam?
1: Atbilžu varianti ir?
0: Iedošu. Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis vai Raimo Lācis?
1: Es saku, ka Miezis.
0: Tā, Rihards liek uz Miezi. Ingo?
2: Lāsmans.
0: Lāsmans. Paldies. Ejam uz otro uzdevumu. 3, 2, 1. Kuru komandu Latvija uzvarēja 2026. Gada FIBA 3-3 pasaules kausa finālā? Tā bija Vācija, Serbija vai Francija? Tagad, Ingo, tu esi pirmais. Vācija, Serbija, Francija. Vācija, Serbija, Vācija. Francija. Vācija, paldies. Uz ko Rihards liek? Vācija, Serbija, Francija?
1: Uz Serbiem.
0: Rihards, paldies. Un trešais uzdevums, trīs uzdevums spēlē. Kuram leģendāram futbolistam Herbalife ir oficiālais uzturas sponsors?

0: vienam no lielajiem, Lionelam Messi, Cristiano Ronaldo vai Neymaram junioram?
1: Richards? Kam jāatbild?
0: Richards pirmais. Yep.
2: Es sāku uz Neymar junior.
0: Paldies. Un Ingo, uz ko tu liec?
3: Es sāku Messi.
0: Paldies. Vai šeit ir kaut kādas taisnības? Vai spēlējam sausajā? Tas ir tas, ko mēs skaidrojam tagad. Nē, nav tik trak. Šajā jautājumā tiešām sausajā viens pa labu, viens pa kreisi. Baidzēja izvēlēties B variantu. Cristiano Ronaldo ir tas leģendārais futbolists, kura oficiālais uzturs sponsors ir Herbalife. Cristiano, tātad pa nulītēm. Otrais uzdevums, kuru komandu Latvija uzvarēja 2026. Gadā FIBA 3-3 pasaules kausa finālā. Ingos, pirmais punkts. Mācījām. Un kurš Latvijas 3-3 basketbolis guva uzvaru nesošo punktu Tokijas olimpisko spēļu finālā? Un arī šeit punkts tev, Ingo. Kārlis Lāsmans ir pareizi atbildi. Jei! Paldies! Kāļi, paldies! Rihārda, tu ļoti tēmīgi nomauc visu tieši...
2: Tēmīgi garām.
0: Tieši garām, jā. Tas nozīmē, ka tu var iet pēc loterijas biļetes. Varbūt, kad tur pēkšņi miljons. Un iedomājies, lai zinu, vajās un ir miljons. Rihard, paldies. Kaut kad nākamreiz, jā. Ingo, paliec pie klausos. Mums jāsarunā, kā tu dabūsi godam nopelnīt baltu. 3-3 izlases basketbola krekls. Pelnīt, jo izklausies, ka tu zini drēbi. Nu, tādā ziņā izsakojas līdzi. Un vēl, lai maz nelieks, tā ir Herbalife proteīna čips kaste. Sveiciens. Un paldies par saspēlu. Rītdien spēlēm atkal. Rīta ap 4.45. Divi klausītāji dzīvē ētrā. 6-7-4-7-7-4-4. Un tad, tam, kuram vairāk pareizi atbildes, tas uzvar šajā spēlē. Nu, var jau arī nospēlēt.

0: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,49 €. Makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 85 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kilogrami 1,75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
5: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
6: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalica.
8: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
10: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
11: Radio Star FM laika ziņas.
12: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaides līdz pat 40%.
13: Sveicins sveriņa autopilotām. 5,23 grādu plusa. Šobrīd situācija tāda, ka līdz trijiem dienām trijās novērojuma stacijās pārsvars 9. septembra siltuma rekords. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni 26 grādiem, rekords labos Mērsurgā, Priekuļos, Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā 27,3 grādiem ir atkārtots rekords. Vispār rekordu gads šajā valstī, šajā gadā pārspēti vairāki siltuma rekordi. Kopumā labot 156 siltuma rekordi, 123 no tiem martā, februārī reģistrēti 19 jauni augstuma rekordi. 9. septembris nacionālais karstuma rekords ir 28,7 grādi, tas nāk no 2019. Gada Bauska Čau. Rītiem būs vēsāks, temperatūra gan naktī, gan dienā vēsāk, 12-18, pa laikam līdz vietām iespējams pērkona negaiss lietus gāzes.
14: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
15: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
16: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
17: Esam gaisā? Esam gaisā!
18: Egon Freiters.
19: Autopilotā.
18: Pavadīs tevi mājās.

0: Jane are pies laguses. Ca un muzic no good neighbors. Bet tas strādā vēl 2026. Gadā. Ir kāds, kurš domā, ka tā tiešām ir Mary Jane. Nevis apdziedāt marihuānu. 9. septembris 17.7. Šis ir Star FM autopilots. Labadiena. Braucam kopā. Braucam. Čaudīts!
1: Šodien ir tā diena, jā?
0: Šodien ir tā diena? Jep.
1: Vai ir kāds akvēl, vai braukā pakaļ no darba, tā vajadzētu iegāst?
0: Obligāti! Šodien vajag iegāst. Lētāk iegāzīs, tālāk tiks. Šodien ir 15 centi atlaidē vīze dagvielai. Sveiciens no bio dagvielas uzpildes stācijām. Tas nozīmē, ka kaut kad līdz 7 vakaram tev jānoķer arī stāriņu skaņas signāls un jādabū vien 30 eiro dāvanu kartu ar sveicieniem no vijas.
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, stāriņu autopilotā Čam. Te kā ir Kebab Factory. Tas gan ir bišķi cits gals. Te, ka izskatās švaki no Čekurkalna ielas uz pārvada. Te, ka pilna tāds korķis pat dziesmas svētkos nav bijis. Tur kaut kādiem remontdarbiem gatavojās uz Ropažu krustbaznīcas stūru. Tur kaut ko jau sāk aizkrāmēt ciet. Es pieļauju, ka tās būs pie vainas. Un tam man tur apkaimes čatā arī bija informācija, ka tur tas krustojums būs ciet. Ropažēli vienvirziens, kā tad tur no tā gala dzīvojošie izbrauks? Pret spālu laidīs? Tur ir kaut kādas pārmaiņas. Jā, asfalta betona ieklāšanas darbi. Čavegon, vai ir kaut kāds info, kas notiek uz Gustavu Zemgāla gatves? Sveiciens no Jāņa. Tas ir tīri teoretisks jautājums vai ir aizķeršanās? Un tāpēc tu man nāca tādi jautājumi. WhatsApps 28447744. Rodī, čau!
3: Čau, Vego! No es no Vecrīgas, no Aldori ielas līdz Zemitāna tiltam 12 minūtes. Tomēr normāli
0: laižam.
3: Zemitāna tilts diezgan brīvs. Raits. Nu, redzies, kā tur purciem pusē būs.
0: Nu, tu man pados info, tā, ka tu būs purciem pusē. Kur tad tu purciemā tusē? Sveicēns stāriņa autopilotā.
2: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā spēlē.

Sveicien, stāriņa autopilotām. No Gaujas ielas līdz Brīvības ielai pārtiltam, tikko es braucu pusstundu, nepārspīlēju, raksta Kristīna. Uzdev Zemgalu no Gaujas ielas līdz Ieriķi ielai, vēl tā arī neesmu ticis, raksta Jānis. Tur visi slikti, slikti, slikti. Zemgalu gatva ceļā uz dienvidu tiltu ir cietas. Sveiciens no Toma WhatsApps 28447744. Ar High Hopes laižam tālāk. Izklaidējuši tev tālākā ceļā, ilgākā braucienā. Panic at the Disco!

dziesma no One Republic. Zinu, ka pavisam drīz mēs tiksim pie jauna dziesma albuma Pay the Toll no One Republic. Stariņa autopilotā 20 minūtes pār pulksten 5. Atgādinu, ka Gaujas iela līdz Brīvības ielai lēnais brauciens Gustavu Zemgala gatvi no Gaujas ielas līdz Īriķi ielai lēnais brauciens Zemgala gatvi uz Dienvidu tiltu ir ciet satiksmē. Ņem par labu. Būs ilgāks brauciens stariņa autopilotā. Ilgāku laiku būsim kopā. Starp citu, nākamie mākslinieki, ilgāku laiku ir ar tevi jau kopā. Viņa jaunākais dziesma albums iznāks šo piekdienu. Kreks un Čārlijs Reidi abi kopā viņi sauc Proclaimers. Astoņas gads. Gonna be 500 miles. Šo piekdienu iznāk viņa jaunākais dziesma albums. 13. Studijas plate. Klausīsimies gan klasiku no 88. I'm gonna be...

0: Ja. Puikām jauns albums būs 13. studijas plate, iznāk šopiekdien. Tā bija klasika no 88. I'm gonna be 500 miles. Proklēma arī šis tādiņa autopilotā. Čau! Vai tu gadījumā aigā nezin, kas uz Vanštiltu virzienā uz Pārdaugavu? Stil gan man viens noteicis, bet Zemgalu gatvē uz Dienvidu tiltu ir ciet. Zemgalu gatvē Gaujas iela līdz Ieriķi iela. Tā arī neesmu ticis, raksta Jānis no Gaujas ielas līdz Brīvības ielai pāri tiltam kaut kādu pusstundu ceļā. Un man ir zināms, ka te kaut kāda nebūšana notikusi smagais, ir trāpījis kaut kādā aksvākā. Tas ir uz pārvadu braucot Brīvības ielas virzienā. Tur šobrīd es saprotu, ka avārijas sekli.
1: Čau, Egon,
0: čau, Stāriņ. Čau, Aleks.
1: Ceļa posmā no centra, precīzāk uz centru, Gustavs Zemgales tilts, kas iet pāri Dzelzavas ielai. Tur ir, cik informācija zināma, fūrei, akas, svāks, ielidojas ir bākā. Ir arī cietuši vieglie un tilts ir slēgts un pašlaik tiek veikti remonta darbi ārkārtējie un satiksme tiek novirzīta zem tilta apbraucot to visu un tas veido ļoti lielu sastrēgumu. Pašlaik pats esmu Brīvības ielas un Gustavs Zemgales krustojumā un izskatās, ka korķis ir bezgalīgs. Mm-hmm. Tā kā ja plāno braukt, tad varbūt meklē citu maršrutu. Jo tas varētu aizņemt kaut kādu labu laiku, kamēr tas viss tiks attaisīts vaļā.
0: Jā, te izskatās, ka tas nebūs ātri. Paldies, vecīt! Paldies, Aleks! Bija jautājums, kas uz Vanštiltu. Uz Vanštiltu arī Šlesveru partijas aģitācija ar plakātiem uz karo un karogiem. No Katrīnas sveiciens līdz ar to. Mākslīgi veidots korķis. Braucam kopā. Braucam. Ar Wigan un Kendrick Lamar braucam.

ir 17 un 30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlēja jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: izklausē ledu starp mums. Karliks 8-2 un Luīze braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: 5-3-5 atgādīnu, ka aizķeršanās uz centra pusi braucot pa Gustavu Zemgalu pārvadu. Pārvads stālajā galā, kas iet pāri Dzelzavas ielai. Tur ir smagais akas vākā trāpījis, tas akas vāks ir gājis pa gaisu. Es saprotu, ka akas vāks, pats tas vāks trāpījis smagajam pa bāku. Pāri sakot, šobrīd avārijas seka likvidēšana, un tad tur to akas vāka jādabūt ciet. Saprot, ka tur ir fūri iesaistīti un vēl arī vieglie. Līdz ar to tur satiksmi šobrīd ir ciets. Tur ir citi ceļi jāmeklē. Sveiciens Stariņa autopilotam.
2: Un izskatās, ka korķis ir bezgalīgs.
0: Korķis ir bezgalīgs,
2: jā. Tā kā jāplāno braukt, tad varbūt meklē citu maršrutu, jo tas varētu aizņemt kaut kādu labu laiku, kamēr tas viss tiks attaisīts vaļā.
0: Jap, kaut kāds laiciņš tur būs. Paldies! Vācāps 28447744 Vanštilts, kaut kāda tur politiskās aģitācijas pasākuma. Tas par iemeslu, kāpēc tur savukārt ir lēnāks brauciens virzienā uz Pārdaugavu. 5:36 Sveiciens autopilotā no Reiņa. Reinis man Vācāpā raksta, Kristiāna šorīt bija dusmīgi, jo aizgulējos. Tagad Kristiāna ir darbā un strādās līdz vakaram. Uzliks lūdzu man un viņai Beautiful Day! Ej, ej, ej! Sveiciens jums abiem diviem. Radio kā vienojošais, ja? Es jau cilvēku klasiku. Beautiful Day! Starifēm autopilotā 5:36

Clementine, Young Gravy. Šī Clementine, viena Clementine, bet vai tu šitā Clementine atceries no 1996. gada? 2. decembrī 96. gadā iznāca

0: Abbey Road Studios ierakstīto Clementine 96. gada Spēcās autopilotām. Atgādinu, ka Gustavu Zemgalu pārvads uz centru braucot ir pār Dzelzavas ielē. Tur tajā galā smagais ir iebraucis akas vakā, respektīvi akas lūkā. Lūks vāks pa gaisu. Tur iesaistīt arī vieglie vārdu, sakot, tur ir satiksme šobrīd noštupēta. Līdz ar to visi pieguļošās ielas, tur visi slikti. Nu, piemēram, no Čekurkalna 20 minūtes, 20 metri. Tāds ir braukšanas ātrums. Jā, sveicēts no Ievas. Čau, Bella, čau, Ieva, čau. Kas tev uz sirsniņas ir? Dārgiem kāds viesiem, es saprotu, sveiciens. Sveiciens dārgiem kāds viesiem. Varbūt šogad ir kaut kur
1: dārgie pasēdēši. Kāds viesi, iebraucot krustojumā, lūdzu pārliecinieties to, ka krustojumā jums nebūs jāpaliek. Jo tie, kas mēģina nogriezties pa kreisi, arī grib uz mājām.
0: Paldies jau, paldies. Dārgie kāds.

0: Strangers, tas, ko mēs tur runāsim autopilotu. Pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
14: Miegs, tas ir lonas, ar rokām darinātas gultas,

0: matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Nu, pasaka godīgi, kas tev šodien iepriecinis vairāk?
5: Silts laiks, labs garastāvoklis, forši kolēģi un
6: pilna baka degvielas!
5: Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stācijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
7: Bet pie mums radio starfē.

0: strangers.
1: To see you again.
0: To see you again. Kad vairs vīkends, ne? Bet tas nav vīkends. Bet ir no Kanādas, tāpat kā vīkends. Magic Jordan ir tas blīts nosaukums. Strangers. Sveiciens svešiniekiem un savējiem. Un vēlāk mēs visi kļūstam par savējiem. Paldies! Forši, ka saspēlējamies. Nu, 7 rītā līdz 7 vakarā. Vai arī visu diennakti. Klusēs Mārtiņš arī jāpaķers klāt. Klusēs Mārtiņš braucam moci. Klusiņām, klusiņām. Tas nebūs klusēs Mārtiņš. Bet viens ir gar zemi gan. Mārupē uz lielās ielas vieglais ar moci salikušies vienu joslu, esot bloķēt. Tā man ziņo Ingus Ingu. Paldies! Es saprotu, ka ir korķu laiks, bet kas ir noticis? Ne jau trešdienas parastais korķis. Sveiciens no 25154. Pieļaujiet tu kaut kur Čegurkauns vai tas gals vai lielais teiks krusts kaut kur turēs. Tur viss ir slikti. Gustavs Zemgala pārvads jau kaut kur ap 4 dienā. Pārvads, kas iet pāri uz centru pāri Dzelzavas ielai. Tur ir smagais, trāpīs akas lūkā, akas vāks pa gaisu, iesaistīt arī vieglē, līdz ar to tur viss ir slikti, slikti, slikti. Un, piemēram, tas braukšanas ātrums no Čiekurkauna, kur viss stāvi kaut kādas 20 metri, 20 minūtēs, tāds ir braukšanas ātrums.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svetbank. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums ēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. Septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
10: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
11: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
12: Tiešām? Kādu?
11: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
12: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
11: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry – radīts ģimenei.
13: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Karl Fazer ar veseliem lazduriekstiem 200 grami 3,59 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
10: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudensvētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
0: Nacionālais karstuma rekords nav kritis. Tas nāk to 2019. gada, toreiz bija 28,7 grādi, bet trijās novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā ir mērsraks, te ir priekuļ, te ir rujena. Plus 26 grādi. Šobrīd 6 vakarā ap 22 grādiem. Ceturtdien ievērojam vēsāks nekā šodien. Gaisa temperatūra 12-18. Palaikam līdz vietām, iespējams arī pērkona negaisa lietus gāzes.
17: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
18: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
19: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
20: Esam gaisā? Esam gaisā!
21: Egon Freiters.
20: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.

is Reading. Būs 26. Dziesmu stāstos mūžīgs. Un jā, es jau ieminējos, tā vispār tas ir gabals, kas nāk no 30. Gadiem, rekordinā versija.

0: 1932. gada Reis novels. Alarma, alarma, alarma! Rakstā 266607. Uzmanību, visi klausās, visi šodien Alvis pret Sintiju Joranzu raksta. Alvis, Sintija, rūkts! Jaunajiem pāriem rūkts, tā arī Jorens raksta. Lai tālu skan, lai tālu san, skan, san, kaut kāds atskaņas vedrē. Kolosāli, nebūs augsti vismaz tajās klētās un smokingos. Īstajā dienā esam trāpījuši. Bet tā vienīgā atvasaras diena, es tev nemāku pateikt. Tu šodien jābauda. Šodien jāprecās, jā? Braucam kopā. Par braukšanu pēc sešiem sveicienu stariņu autopilotām.
1: Sēdi sastragumā. Klausies, klausies satiksmes rīkas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicienu stariņu autopilotā. Visi teiki, ciet tur, visi slikti. Tur starp citu ir arī Kebab Factory, bet... Tas ir tālāk teikā. Čiekurītis, tur viss stāv. Kārta visi sarkana. Laikam degviela pārāk lēta. 40 minūtes es braucu pa Čiekurkām pirmo līniju. Un mēs esam tikuši tikai pusē. Raksts 22000. Sveiciens tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies. Īstenībā kopš 4 dienām. Varbūt pat bišķi ātrāk. Avārijas seku likvidēšana uz Gustavu Zemgalu pārvadu. Tas ir uz centru braucot pāri Dzelzavas ielai. Tur smagais ir iebraucis akas lukam, akas vāks pa gaisu. Smagais ir ciets, tur iesaistīt arī vairāk vieglē. Līdz ar to bēdu ielai. Viss tur ir slikti, slikti, slikti. Jā, halo, sveicinu stariņu autopilotam. Alū, alū, alū, alū. Kas tev tur skan? Alū.
2: Es atkārtošos laikam. Čau, mani, čau, čau visiem. Čau visiem.
0: Čau.
2: Čūskiņas lienus ceļiem ārā sildīties no mežiem un vispārējais tiksiet sēņot, esam prātīgi. Un uz zemes ceļiem es šodien apkārt Rāznas ezeram braukājos visur ap Rēzekni tur un tā un šitā. Un visur čūskas ir un pilni ceļi ar viņām, tā kā esam prātīgi, ja? Čau.
0: Čau, prātīgi tādā ziņā, lai nenodaram čūskām pāri. Mums jau kas tam mums indīgā jau tikai viena ir. Čāvega un autopilotā no pārvada 45 minūtes no Gaujas ielas līdz Ūnijas ielai, bet tas jau pa dienu bija. Tā, tilt arī uz centru esot lēnāk. Mārupe uz lielās ielas vieglais ir salicies ar mocīti, vai mocīts ir vieglai salicies. Viena josla esot bloķēta. Man Ingos rakstīgu paldies. Mārupe lielā iela. Jākās WhatsApps 2847744.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Viena izvēle.
0: Mārtiņš raksta bāc, es arī īstenībā pamanīju. Kaut kāds čūsku lietas laikam ir bijis. Rēzeknes Daugavpils pusē. Viss šosēs pilns ar čūskām. Čūskas nāk sildīties. Sveiciens no Mārtiņa, sveiciens tev, Mārī. Čau, ja sveiciens, sveiciens. Ar mīļo vīru un dēliņu Harī esam ceļā no Liepājas uz Rīgu. Dēliņš jau baigi priecātos par kādu pērles gabalu. Pērle pēdējā laikā kaut kā baigi labi aizgājas. Varbūt varam sarunāt. Varēsim kopā padejot. Pērli, kādu pērli jau vajadzētu. Un tad ķersimies klāt citiem jubilāriem. Otis Reding jau iespēlējām. Pēli un Margrietiņi man jau aizgāja vienu dienu. Caur pieturām iespēlējam. Tas gan ir baigi garais. Labirints, labirints. Laibnī lūgti labirintā. Ā, Pēli, tas ir tas projekts, kur Olga iesaistījās arī un pēc tam izdeva arī plati. Jā, vinilplati. Debes

redzēt, rubrikā Zelstavās matos, kad mēs braucam kopā. Un svinam kopā. Sveicieni Bruno un Telma dienām. Bruno! Bruno Lipsbergam sveiciens. Sveiciens Bruno Justam. Sveiciens I love you, Bruno. Sveiciens arī tavam, Bruno. Bruno Mārs jau apsveicām. Tagad aktieru laiks. Nu, gatavi aktieri. Stāriņa autopilotā divi tādi liela aktieri šodien. Interesanti ciparspēle. Viens ir no 1960. Gada, viens ir no 1978. Gada. Ja tu esi dzimis 1978. Šodien ir 60. Ja tu esi dzimis 60. Tad 66. Kurš ir kurš? Kurš ir vecāks, kā tev šķiet? Ja mēs uzspēlētu spēli, kurš ir vecāks? Adams Sandlers vai Hugh Grant? Kurš ir vecāks, kā tev šķiet? Viens ir 60. Viens 68. Gada. Vienam 60, vienam 66. Ko tu saki? Hugh Grants ir vecāks. Viss tā kā sarunājuši vienbalsīgi. Hugh Grants ir vecāks. Viņam 66, savukārt Adams Sandlers šodien 60. Dzimšanas dienu. Laikam pārāk vienkārši uzdevums bija.

0: Viņam šodien ir 66. Tas bija Hugh Grant. Anulēnam 60. Sveiciens arī tavos svētkos. Sveiciens tiem, kas ripina uz mājām. Ingi saka, saklausījos par Zemgaugātu. Trakums kaut kāds. Bet viņai pašai savs trakums ir.
1: Vakar, nu nezinu kā pa Gustavu Zemgaugāti, bet arī krasta iela ir netipiski sastrēgusi. Arī nesaprotam kāpēc. Tad jau skatīšos, kad izbraukšu pati, tad varbūt noziņošu kas pa iemeslu.
0: Paldies! Sveiciens stāriņa autopilotā arī no Ingas. Sam citu sveicieni, sveicieni rubrikā Zelts tavos matos. Šodien mans kalendārs liek iekšā divus vārdus. Uldis nāk ar sveicieniem Deivas Stjuarta dzimšanas dienā. Un saka, Michael Bublé var vajag iespēlēt viņam šodien 51. 1-1-1-1-1. Sveic! Michaels Bublé!

Vai, Maikls Bublē, 51 viņam šodien. Un kā pirmajā brīdī man likās, ka mēs esam apdīvojuši plus minus vienu vecumu. Un tad es sapratu... Jā, mēs esam plus minus vienu vecumu. Bet viņš vecāks momentā, tā ziņā. Man jādā līdz 50. O! Tāls sešējums. Tā jau 51. Bet turās kopā vēl. Vienā gabalā. Cerams, ir arī nākamais mākslinieks. Vienā gabalā turās kopā. 80. Gadu vien no kultu blicēm. Šodien jubilāros 74 viņam. Tur ir Annie Lennox un tur ir Davis Stewart. Jūritmiks vīrišķēja pusē šodien 74. Bet viņš ir gan solo mākslinieks, gan saistīts arī ar citām blicēm. Viņam ir The Tourist, Vegas, Platinum World, arī

Ir 18,30 minūtes. Hanzas flīžu tirgus. Stabils pamats jūsu izvēlē jau 28 gadus. Meklē flīzes? Atradi internetā? Stop! Īstā izvēle sākas uz vietas. Krāsas, faktūras, sajūta. Hanzas flīžu tirgus. Nāc un pārliecinies pats. Rīgā, Rezeknes ielā 5A.

0: Griež zadugai radio eterā. Nav pirmā reize, šoreiz spēle ir pie vainas. GTA skaņceliņš, Elderbrook un Bob Moses. Inner Light. Šobrīd ir 6:34. Tagad tev jābūt pirmajam, ja? Kas tur grūti sazvanīt? Griežu tik augšā, vai ne? Sveicināt stariņam. Alū.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Kas zvan?
1: Linda.
0: Linda, es tev apsveicu. Tu esi īstajā brīdī sazvanījis stariņu. Jē!
1: Paldies.
0: Paldies tev. Ar ko tu brauc, Linda, ikdienā?
1: Ar golfiņu.
0: Dīzels, Benģa?
1: Dīzels.
0: Šodien ir tā dieniņa, ja, arī dīzeli var uzpildīt, un elektrību var dabūt, un gāzi var dabūt arī. Tikai šodien 15 centi atlaidu visai degvielai, visās vijā degvielas uzpildes stacijās. Linda svinēs, tūlītās golfiņām pilna bāka. Labi, pa 30 eiro pilna bāka nesanāk, bet tādā ziņā šodien ir 30 eiro, ko tu tikko nopelnīji, un baigi izdevīgi uzpildīties, jo ir 15 centi atlaidu katram degvielas litram. 15 centi par degvielas litru zemē nemētājās, vai ne? Ar vienu bāku, cik tu ilgi brauc? Tādā ziņā mēnesi var nobraukt, nezinu, nedēļu. Tev tā lieceļ?
1: Kaut kādi 900 km ar pilnu bāku.
0: To es saprotu, bet cik ātri tu tos 900 km apēd?
1: Divas nedēļas,
0: vismaz. Nu, tad tu divreiz mēnesī pildies, ja?
1: Kaut kā tā, jā.
0: Viss es tev vairāk netincināšu. Tagad man ir pilnīgi skaidrs. Viss tavs fails ir aizpildīts. Kādā krāsā tev acis ir? Vēl nepildē.
1: Brūnā.
0: Brūnā. Un golfs arī brūnā krāsā. Es ceru.
1: Nē, tas ir pelēks.
0: Bāc! Kaut kādas kļūdes. Ja brūns acis, tad brūnam golfam jābūt. Pārkrāsosim. Paldies, Linda, paldies pie klausos. Sernēsim kādu tekstu pie balsa. Atā! Atā! Atā! Jā, šodien ir tādēļiņa. No Via degvielas uzpildes stācijām sveiciens. Pildāmies un šonās bāgas dienas. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Sveiciens no Viada. Jā, var dabūt benzīnu, var dabūt dīzeli, elektrību, var dabūt gāzi, var dabūt, viss var dabūt. Muzikāli, ko mēs varam dabūt? Programmas turpinājumā 52. Dzimšanas dienas svinībās aicina ģitārists, dziedātājs, dziesmu autors, producents Markos Kurjels. Saistīts ar The Accident Experiment, ar Daylight Division un ar P.O.D. Mums kādreiz P.O.D. Youth of the Nation. Starp autopilotāču.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Atlantijas vaša fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Herbalife, Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlases oficiālais uztura sponsors, izaicina arī tevi. Cik precīzs un nekļūdīgs vari būt tu? Klausies radiostāra FM autopilotu 16.45 un pārbaudi, cik labi pazīsti mūsu basketbolistus. Divi zvanītāji, viens jautājums, trīs atbilžu varianti, kurš būs precīzākais. Klausies stāriņu, spēlē līdzi un kopā ar uztura ekspertu Herbalife atbalsti mūsējos 2026. Gada Eiropas kausā.
4: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 0100-068-302.
5: Vai arī jūsu mājās reiz noticis mazs brīnums? Bērns beidzot nogaršojis ko jaunu. Dalies ar savu veiksmes stāstu vai triku Radio Star FM konkursā pēcpusdienā ar mani Oskaru Leperu 3:45. Iesūti savu stāstu un iespējams tieši tu laimēsi 30 eiro dāvankarti ģimenes restorānā Hercogs Mārupē.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8,000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Stāriņš dodas ceļā kopā ar Vivi. Ar Rīgas vienoto biļeti tagad vari braukt visās Vivi vilcienu zonās. Un šonedēļ ceļā dodamies arī mēs.
10: Klausies zoopastu, zvani mums un seko līdzi mūsu braucienam. Vai pēc maršruta stāsta spēsi uzminēt, kurā vilciena pieturā izkāpsim?
9: Pievienojies mums un noskaidro nākamo galamērķi kopā ar Vivi vienā vilcienā.
11: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
12: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
13: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
14: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
15: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā, arbūzi 59 centi kilogramā, skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 €. Sūgaļas katla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt.

Zinu tevi no galvas. Es mēs arī zinu no galvas, atdošana zinu no galvas. Galu galā Latvijas traumētākā dziesma oficiāli. Mjūzīk un tikaši sakamam. Zini man no galvas, rūkts, rūkts. Alvs un Cintija. Jauns pāris, kas kļūst par ģimeni. Jaunajam pārim rūkts no Jorens sveiciens. Stāriņš autopilotā pievienojas. Tas te mums vēl šodien ir. Šovakar jāpaskatās, ko tad silikona ielijā dara. Silīcija ielē. Silikons nav tāds. Silīcija ielē. Ko šī atrādījis 9. septembrī. Skaidrs, ka būs jaunie iPhone. Parastais nebūs. Būs Pro un Pro Max. Runāk atrādīšot arī to pirmo iPhone salokāmo telefonu. Apple diena, tad kaut ko no Apple stāstiem, kas ir izmantot kaut kur reklāmās. Tas ir interesants, beautiful day stāsts. Šodien tiešām bija brīnišķīga diena. Es ceru, ka ne tikai laika apstākļu ziņā. Te būs Trinix, Rushown un Jermaine Edwards.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks 3 veidi 300 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Atbalsta Radio Star FM. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
0: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grilla dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
5: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
6: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem.
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
9: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Tā. Spiežu uz trauki piedarumi, trauki ēdienu gatavošanai. Aha, te tā arī ir. Un cena? Tagad tikai 2,99.
11: Klausītāji, vai zini, par ko runāju? Klausies Radio Star FM dienvidus 1,45. Pēc maniem mājieniem atrodi IKEA LV konkrēto produktu un iesūti ekrānu šāviņu. Ja būsi ātrākais, laimēsi 150 € dāvanu kārti no IKEA. IKEA – jauna zemāka cena, vairāk kā 1000 precēm IKEA.
12: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps,
1: kutelis. Kopā ar mūsu igadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurši. Pasargā savu īpašumu no rudens vētrām, garnaķiem un svešiem skatiem uzliekot jaunu žogu. Septembrī kuršos žogiem atlaidis līdz pat 40%.
5: Septiņu agrākais temperatūrā plus 21 grādi nav slikti. Es to teikt ir labi. Karstuma rekords šodien nekrit nacionālais, es domāju. Tas nāk no 2019. Gada. Bauskā toreiz bija 28,7, šodien ap plus 26 grādiem. Trijās novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Mērsraks, Priekuļi, Rujena, plus 26, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar 27,3 grādiem rekords ir ticis atkārtots. Rītdien nebūs nekāda rekorda. Vēsāks nekā šodien. Gaisa temperatūra 12-18, kurā Latvijas vietā gan naktī, gan dienā. Un pa dienu līs vietām iespējams pērkona negaisa lietas.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Mārtiņš man raksta tagad WhatsAppā, ka viņam Daugavpilī rādīja plus 28. Es šodien biju laukos, Engurē, pie manas mašīnā rādīja plus 28. Es iegāpu, lai braukt uz rāģiņu. Nu, bet tas īsti neskaitās. Novērojam stacijā jānoķer 28. Tiešo saulstaros jau visi 30 ar varbūt varēja dabūt. Paldies! Tagad DJ klusēs Mārtiņš pa tums, pa nakti. Septiņos modinās zopā.

0: Nāk rudens, divkājai no cilti kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
1: Crave Night piedāvā. Ne ar ko nesalīdzinām deju mūzikas pieredze Rīgā. Bad Boy Slim, 20. novembrī, Palādium Rīga. Crave Night vakaros Palādium pārto par lielu.

0: Nākamajiem, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.

0: līdzekļi. Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
2: Čatala!
1: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
1: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās bez 15.10. Tos TV 3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
4: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Par jaunas ierīces iegādi Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
0: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Garts vienmēr.
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. Kanālā TV3 Life.

kas bija vakar. Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks ir neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādīt koku, nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosim sapņot bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties

bet vai tas man apturē? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarē. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļus. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļus. Jo galvā tek ir smadzenes un nevis ķieģeļi. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevis. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es

Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktas garas ir kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sē.